0: Вести вечерний.
1: Yeah!

0: Ok. A e bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislim la nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila. In pa si ti...
0: elaborirati?
1: No, si pa ti začel s tem. No, a je še kaj zapovedati?
0: Ok, ja, ne, v redu.
1: Ne, mislim pač totalno cel flow...

Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski Maraton.

Otroci so iskali tunele. Noči so bile vlažne in tople. Zbirali so se ob starem zidovju, odkrivali liste na tleh. Z roba mesta je bilo slišati šumenje reke. Otroci so iskali tunele. Z različnih delov neba je prihajalo zamolklo šumenje letal. V tunelih so želeli srečati zlo in dobro. Želeli so srečati njune mage, ljudi kot so oni sami. Izgubljali so se v bližini zidov. Zatavali so na ulicah in odhajali spat. Spet so se videli šele naslednji dan v šoli. Mnoga leta so iskali tunele. Matere so na mizo polagale zrele sadeže. Prihajale so vedno nove vlažne in tople noči. V njihovih telesih so tiho umirali listi. Ko so odrasli, so se videvali na obletnicah. Spominjali so se, kako so mnoga leta iskali tunele. Vsako leto je častil nekdo drug. Srečevali so se in gledali drug drugemu v obraze, gledali v ljudi, kot so oni sami. Mame so se v praznih stanovanjih kdaj zastrmele v sadeže na mizi. Šumela so letala na nočnem nebu. Ozonska luknja se je toplo odpirala in zapirala podobna membrani, podobna cedilu. Stare železne keltske maske so žalostno zrle. V oddaljenih starih gostovih je kdo igral blues in nekaj ljudi je poslušalo. Listi v njih so postajali hrustljavi, pogibali so se, lomili, toda niso jih slišali. Stari gusar je še vedno vlekel leseno nogo za seboj. Hodil je po kvadratih ulic.

0: Unagi je bil svitek papirja. List je bil prazen.
1: Nekoč živel je pubec, ki je hotel delat muziko, so mu rekli, nijaš pojma, ne poznaš ne eno notico. In to ti pubec pisal pesmi,

seje sosede po noči, auf predugo. V šoli valjda je par let za bluzo. Dol na placu se je družo, ko so džemali ga bendali, se sline mu cedile. On je bobnal gor po emparih. Ostali

0: bolj si misli, da jih ne potrebuje. Po navadi ne kleje, samo pičku mater paše. Profesionalni muzičari pa so rekli, to ni naše.
1: To ni glasba, tukaj manjka band. To ni glasba, to je čisti avantgarda land.

če šraufa, da se pajtlajo jim riti. Saj prav se devajo mu tisti pravi glasbeniki. Če ga vprašaš, zakaj repa, kaj pač hoče delat, mu

bliža se neskončne muve solju matematike, ko postane prah povrne energijo svetu statike. Tam ni pojmo problematike okolja, tam se slije z notami in časom, da postane delo sončja.

0: Petak 13.
1: Nogo.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: To je to.
2: Pa to drago, to stane 5-6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri ima nejak mimo tu se cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej, Radio Študent na 89,3 oktana.

Look, you'll be out.

Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski Maraton.

Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski Maraton.

Sometimes the lips.

20 grown old songs on bedsit. Used to see them kids next door.

Ja, glas, bitte, Nummer 1. Guck mal, Bruder. Nice. Okay. Grazie.

real pirates. Copywriting, copywriting.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to?
0: Kradnejo. Tako.

0: Redi si? Lepa deklina moja, ha? Ja, seveda.
1: Radio Študent.
2: Od drugih radijskih postaj se ločimo potem, da smo popolni v vseh pogledih.

Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke

0: reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: Radio Študent.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Študent poslušate na frekvenci 89,3 MHz. Klele sem jaz precej zbegan, ker je nekdo pustil kar velik tebov odprtih od včeri. Zakaj se Kid A album imenuje Kid A? In prvi search bil v bistvu takole, Kid A album story, pol je Why is Kid A the album named Kid A? Tako da nekdo se je blazen okvaril s tem, ampak to je preteklost. Dobrodošli na današnjem dopoldanskem programu. Skratka, glasbeno opremo je pripravil Robert Suša, za reglerji je Oskar, pred mikrofonom sem Tnik. Z vami bomo do 14. danes, sukali bomo muziko, podeljevali bomo nagrade, več o tem pa sicer čez kakšen komad. In sicer mogoče komad od Burazov, ne, za začetek, in Veverca.

Beograd, sanješli v boj, evo, to smo zdaj le poslušali. Zdaj pa, če se nekako zazremo v bližnjo prihodnost, napovedujem nagradno igro. Nagradna igra se bo zgodila ob 12. uri in 30 minut in sicer prejeli boste lahko karte za festival Sajeta, ki se zdaj bo v kratkem odvijal. Potem pa dnevno informativni off program ob 14. uri, ne? Takole. Vidite, kako se tole zgodi, ne? Da se takole stvari po svetu dogajajo, pa je pa treba o tem poročati, ne? To je v bistvu tako, je to, to je nekako tako tako starodavna oblika tega, da malo tračeš, kaj se kje, ej, a veš, kaj se pa, kaj se pa v Ameriki zgodilo, zdaj sem slišal. Ja, pizdarija huda, ne, takole. Ej, ampak, a veste, tam v Srbiji, ne, malo pa isto zdaj eno štalo, ko ima enega čist prav. Ej, tako, ne, tako da v bistvu, kar bizarno, da so se te novice prijele v takšni obliki, ne. Ampak ja, pustimo zdaj, to je postranskega pomena, moramo hitro pičiti naprej, ne, kaj ti ob 16.30 mestni napovednik, zato da boste vedeli, kaj se danes lahko zgodi. Verjeten pa itak, sodeč po času, v kolikem času se je, so se vstopnice razprodale, boste kaj pa verjeten na nekem koncertu, ne, ampak če ne, vam razkrijemo ob 16.30, kam še lahko greste, ob 17.00 potem offside in da je današnji popovdanski program se bo pa zaključil stolpo buma ob 18. uri in sicer Horse Lords plata Dement to be taken to heaven alive. Enja Grabrian bo to recenzirala, ampak ja, do tja je pa še dolga pot, počas bo treba mogoče spet kakšen komad spustiti in sicer svina po... Pismo, ker sem le Slovenec, ne, Janezi pa ne znamo takole. Svina pod Čao Nevena. Čao.

Takole se kar smešen zdi človeku, ne, ki zna brati cirilico, kadarkoli se meša latinico in cirilico, ponavadi za ilustracijo tega, da gre za neko rusko zadevo, ne, ali pa mogoče celo še pred rusko to sovjetsko foro. Ne, in, tako se je pojavila satirična zvezda, ne, na Walk of Fame, ki je Donalda Trumpa poskušala predstaviti kot komunista, sicer ne vem, kaj je kadil ta človek, ki se je domislil te genialne ideje, ampak definitivno ne zna brati cirilice, ne, ker gre nekako takole. Latinica D, latinica O, potem je pa v latinici obrnan N okrog, ne, kar je seveda I, in potem cirilica D, ki malo zgleda kot A, in potem L, D v latinici, in potem T navaden, ne, in potem ja v cirilici, ne, se pravi, ta narobe obrnal R, potem C, potem M, potem P, ne, kaj je R. Tako da v bistvu gre tukaj za dojdel, da tjac mrja, ne, ne za Donalda Trumpa. In tako, ne, precej smešna zadeva, ampak zdaj smo porabili že ful predolg časa, da v eter zdajle prihaja šečeja oziroma šečer, ne, ampak tako je to, ne, Hrvati v glavnem. Reci mi.

Takole, ne, poslušali smo komad Tour de France od Kraftwerk. Ja, skratka Kraftwerki. Ampak takole, ne, Tour je mogoče zelo dolgočasen šport za nekatere zagledati, ne, recimo lahko bi se komu zdel, da je dolgočasen, ker pač sam ljudje kolesarijo, a ne? Ampak definitivno rata pa zelo, zelo zanimivo, tako da ali ena dobiš otroke, ali pa dva si 60 plus, a ne? Takrat rata pa to strašno, strašno zanimiva stvar. Ampak, če vam je to vse en dolg čas, ne, če niste med unimi, ki vam je to zanimiv, si pa to lahko pospestrite s tem, da greste na kladionico, pa lepo, ne vem, takole 100 evrčkov na nekoga, da bo zmagal. Ne? In pa je kar naenkrat rata ful bolj zanimivo. Če pa bi radi zdeli instantno, takoj samo zato, da en hiter fiksa, ne, da bi na hitrco nekaj rabil takole, na hiter na en šport stavit, zdeli to sekundo, ne, je pa obstaja ena spletna stran, ne, ki se imenuje, ne bom vam povedal, kako se imenuje, ampak v glavnem kar scary drugač, ker konstantno 24/7 streamajo amaterske športe in obstajajo take ogromne farme, ne, skratka, kjer pač so res samo tako hala zraven hale, zraven hale, zraven hale športne, ne, in potem 3-3 fuzbal, 3-3 košarka, 2-2 košarka, 1-1 fuzbal, 1-1 košarka in tako naprej, ne, ki obstaja samo zato, da lahko Rusi na hiter dobijo svoj gambling fix, ne, in takole dajo ene 500 evročkov takole na amaterske športe in tako izveš odgovor in tako že dobiš cash, ne, tako da mogoče je res dekadenten ta cel svet, ne, nima veze vzhod, zahod, vsi smo za gambljanje, ali sploh ne vem, nič se nismo naučili z ničesar, ampak zdaj veste, da to obstaja. Zdaj pa Noj in komad. Super! Noj!

Do teh sumljivih ruskih spletnih strani za gamblanje sploh ne moreš dostopati iz Slovenije, ker imajo kar zablokirane sajte, tako da pa rabiš nek VPN, ne, pa se lahko pol povežeš in seveda ne, večina zahodnjaških VPN-jev sploh nima opcije, da se poveže na ruske strežnike, tako da boh ve, kaj se tam dogaja. In naslednja najboljša opcija je seveda srbski VPN, ne, kjer je pač takrat, ko nisi v kladionici, lahko pa vsaj prek ruskih spletnih strani gamblaš in pač to je... Zdaj sem na tej glavni prej omenjeni spletni strani, kjer imajo 24 ur na dan, vse dni v tednu, vse tedne v mesecu, vse mesece v letu, konstantno športe, a ne, kjer pač te liki nabijajo. Sam eno tekmo za drugo in so vsi zmatrani, zgarani in te video prenosi so zelo, zelo neprijetni za gledati. Odpriporočam vam, sam dejte onih 5 evrov na fuzbal in to je to, pač bote vsaj normalni, če... Ja, če se greste te zadeve. Ja, dovolj o gamblanju. Več muske, manj denarja.

Takole nas je za vikend zapustil najbolj priden gojem v ameriški politiki, ne, Lindsey Graham. Skratka, časovnica gre takole. 11. julija se je poslavil Lindsey Graham, 12. julija rojen otrok od Ben Shapira, ne, se pravi tega političnega komentatorja, ki je bil nekak popularen tam 2016 v času Gamergate-a. Tako da ja, ne, mislim, da si tukaj lahko časovnico ali pa kakršnokoli povezave vi sami v glavi naredite, če se vam zdi, da obstajajo. Mi gremo pa naprej z glasbeno opremo, in sicer Suzy and the Banshees, komad Carcass.

0: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
1: Takole, ne, če se mislite, kam pelati v Sloveniji, gre na recimo relaciji, če ste recimo iz Maribora, ne, in hočete iti v Koper, boste porabili približen 6 ur, da pridete iz Maribora v Koper, kar je na razdalji tam približene 250 do 300 km. Maste pa kar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vlakov vas lahko prepelje v Koper, ne? In to za nizko ceno 14,40 € v 6 urah. Ne? Skratka, 6 ur za 232 km. Za perspektivo, če bi bili na Kitajskem in ste recimo v Pekingu in bi radi prišli do Šanghaja, je to razdalja približno 1200 km, ki vas v krajšem času, se pravi v 5 urah, prepelje 1200 km za isto ceno na kilometer, kolikor pa, če bi šli iz Maribora v Koper. Kar pomeni, da je 5-krat hitrejši vlak, ki pelje iz Pekinga v Šanghaj, kolikor tisti, ki pelje iz Maribora v Koper. Zakaj Kitajci lahko tako zmagujejo v svojih vlakih in mi tako zgubljamo v svojih vlakih? Pa še novo tamle nam gradijo tole postajo za vlak v Ljubljani. In mi gremo tako počasi in oni grejo tako hitro. Ne, kak je pravica na tem svetu? Morda pa ja komunizem in ne liberalizem.

Kako tak nahajpen lep komad, da se človek res, da se res počuti srečnega, da živi, ok, lahko da živi pika, ampak tudi da živi v svobodni Sloveniji, ne, kako se tamle lepi vršaci vidijo skozi okno, krasno, ne, se je tudi komad naslovljen Happy In, ne, tako da, kaj pa drugega. Nadaljujemo v nekem takem upbeat vibu, in sicer Stereo Lab, The Noise of Carpet.

Nagradna igra se nam s filmsko naglico bliža, in sicer v tokratni nagradni igri bomo podelili dve vstopnici za festival Sajeta, ki se tokrat seli na novo prizorišče.

0: Besen, die wir schnaufen und schwaben, gut wissen, wo Partisanen in Kukurusen schlafen. Partisanen i dalje schlafen ko majka und ni slučajno ne horen Schwaben plazen prema njima. Odjedanput eine Kukuruzen poken unten Schwaben und Partisanen se odmah wecken. Sie zgraben Schießgewehr, aber Schwaben Schnellschießgewehr viel besser. Schwaben offen Feuer direkt vor Partisanen und Partisanen auch beginnen verderben neprijateljsku živu silu i tehnička materijalna sredstva. Aber Schwaben pobeden, Partisanen obležalen in kukuruzen. Partisanen nih gut, Partisanen kaput.
1: Obljubljali smo vam nagradno igro in evo, tle jo imate, ne?
2: Lepo pozdravljeni v nagradni igri, ki jo prireja festival Sajeta. Festival, ki prepleta glasbo, umetnost in eksperimentalije, se letos seli na novo prizorišče in sicer Karavlo Bregin. To je na robu Julijskih Alp pri Nadiži, kjer se bo festival odvijal v svoji 27. ediciji, bo pa tudi tokrat Sajeta presegala glasbene žanrske omejitve. Med 16. in 18. julija bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje ustvarjalnosti in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo pa na sporedu tudi delavnice in predavanje. Za podrobnejše informacije seveda boste mogli iti na Sajeto kar sami in če si tega žal ne morete prvoščati, ne? Je to idealna priložnost, da pokličete v eter na številko 01-242-880-00 ali 01-242-880-01 in vam mi podarimo enodnevno festivalsko vstopnico, ki si jo pa lahko izberete same. Tako da, kar ne gorijo tamle številke, vse, kar morate pa narediti, je pa to, da odgovorite na eno izmed dveh vprašanj. To je to, ne? Tako da na Sajeto boste lahko v vsakem primeru pol šli, ne? Da ne boste pol jamrali, ja, sam festivali so pa tok dragi, pa tega tok nja. Zastonje, ne? Samo poklicati je treba na 01-242-880-00 ali 01-242-880-01. Sta pa vprašanji, ne, ki jih bomo zastavili v bistvu direktno vezana na festival in v bistvu pozorno poslušalsko uho bo ta dva podatka, po katerih bomo spraševali kasneje, že omenil v napovedi tega programa. Ne? Tako da mogoče ena olajševalna okoliščina za tiste, ki ste priključeni na program, pa ga lepo spremljate. Ne? Pa ni važno, je to po spletni strani, je to po DAB-u, je to po FM-u, ne, kjerkoli iste programe furamo. Ne. Tako da ja, 01-242-880-00, 01-242-880-01.

V glavnem, podarjamo dve vstopnici za festival Sajeto, ki se letos seli na novo prizorišče, in sicer Karavlo Bregin na robu Julijskih Alp pri Nadiži, 27. edicija. Tako je to. Sajeta.org je spletna stran, če vas nismo tukaj v etru prepričali. Skratka, super, top, noro. Dve vprašanji sta, dve enodnevni vstopnici. Nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič, nič, ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, ena.

0: No, pa gremo malo bolj konkretno. Ne. Če vas zanima, kaj boste zamudili, če ne boste poklicali. Ne. Zamudili boste STEM Makedonce, potem Nika Prusnik in Rok Zalokar, to dobro, tle ni treba preveč besed zgubljati, Grunt, tle tudi ne, ne. Potem pa Vijala in Jaga Jagas, potem Bi Toj, Samo Kutin in Vid Drašler, Svaj, Lefrik, FFFV, Irena Tomažin, Boa Beres, Katalin Ladik, Suje Vera, Waku Waku Kingdom, in še mnogi druge, ne, mislim, preveč pa ne smemo povedati, ka boste mogli iti kar tja, ne, mislim, zdaj pa resno, no, come on, so bili prijazni, so nam rekli, ajde, lahko, ok, ne vam bo, ne, lahko date dve enodnevni vstopnici poslušalcem, ni panike.
1: Eni poklicom.
0: Aha, no, končno. Zdravo, halo, kdo je z nami? Živjo, halo.
2: Halo, jaz sem noter. Noter je tukaj pri telefonu.
0: Ok, živjo, noter. Zdaj pa takole, ne. Prvo vprašanje, si ti redi, bi šel na sajeto?
2: Jaz, ja, mislim, pokrajina mi je zelo všeč. Blizu sem tudi relativno.
0: Ok.
2: Tako bi šel, ampak če pa ne bi šel, pa ne bi zajebil karte, ampak bi rekel, ne grem, pa bi dal nekomu drugmu.
0: Ok, lej, vprašanje je zelo enostavno.
2: Ja.
0: In sicer, na katero prizorišče se letos seli sajeta?
2: Aha, ja, jaz vem, da so bili nekje tam pri vodi, ne?
0: Uh-huh.
2: Pa ker vodo ne smemo pluvati, ker jo pijemo, ne? So pa predstavili v eno trnjavo, ki se je tam Bregin, tam gor. Mislim, da sem bil enkrat tam, da je zelo dobit v resnic. Pod hribi in nad hribi je tam ena kamnita, ja, karavlja je bila, je naša, prejma pa to.
0: Omenil si obe besedi pravilnega odgovora in sicer karavlja Bregin, tako da bomo upoštevali, ne? Ja, čestitke, to je to. A boš aplavz za rolo tamle, Oskar?
2: Dej, aplavz, jaz pa lahko rečem, da sem podpornik Radija Študent, da sem edini klicatelj ta moment in da je v redu, da se to razvija in čestitke, kaj ne rečem?
0: Najlepša hvala. Ej,
2: prav babico, ki nima več pa tako.
0: Lepo slišati, ej, res, hvala ti. Ej, ostan še na liniji, da se tamle s tehnikom zmenta zadeve, pa hvala za klic, ne?
2: Da, smo živi in zdravi, tudi tebi naj beseda lepo teče, mar ne še v ta prijeten popoldan, a ne?
0: Najlepša hvala in enako, srečno.
2: Ajde, čau, čau.
0: Takole, medtem, ko se poslušalec in tehnik menjata, smo pa mi na lovu za novega poslušalca, kajti še eno karto moramo podeliti. Še eno vprašanje, še ena karta. In to enodnevna festivalska vstopnica po izbiri. A ni to lepo? So nam rekli, lahko date. Eno, lahko tudi dve in smo rekli, prav bomo kar dve podelili, ne. Koga se pa zamdimo, tako da ena je bila še potalana, zdaj je v igri druga. Eno vprašanje boste mogli sam še odgovoriti. Aha, zdaj pa sicer je zasedena linija nič ena, 242-88 nič ena, tako da vsi, ki kličete prek te telefonske številke, še nekaj časa tamle ne bo na voljo, ne. Tako da je pa drug telefon tam zraven, ki pa je na telefonsko številko nič 1-2-4-2-8-8 nič nič, ne. Bo Oskar že tamle odgovarjal na več telefonov hkrati, ne. Se to lahko, se to so vendar tonski tehniki tukaj, vsega zmožni. Drugač pa ja, ne. Mogoče še kaj povemo, kaj bo nas sejeti, et cetera, recimo, ne, potem Bob, ne, Hrvati, pa tamle Green Milk from the Planet Orange, te so Japonci, potem Filaments of Existence, te sta, da sta Italijana tlele, boste rabljali v bistvu Sanchez Mejo tamle pridati, pa bo to že to. Zdaj pa Jane, zdaj pa mogoče čas za malo samorefleksije, potem pa, mislim, vaše samorefleksije, ne, tlele so telefonske številke nič 1-2-4-2-8-8 nič nič pa nič ena, tako da, ja, zdaj pa dajmo malo razmisliti, no, kaj se tukaj gremo pravzaprav.

0: Če ne boste zdaj kmalo poklicali, bom jaz poklicu tole našo sodelavko špikersko, ne, Lučko, ona ima zelo rada ta festival Sajeta, pa se ga že leta udeležuje. Ne, ona bo pa vesela te karte enodnevne, ne bo rabila po lastni denarnici vsekat. Ne, ampak to je samo, če vi ne boste poklicali. Drugač pa, mislim, da ne bo šla karta v nič, ne, ampak tamle že vidim, da je Oskar dvignil telefon. A, Lučka je, halo.
1: Halo,
0: Lučka, jaz mislim, da ti ne moreš sicer sodelovati v tej nagradni igri.
1: Ne, ne moram sodelovati, ampak želim prek telefona, hočem zdaj vse poriti, ti se ne pokličajo iz nekega razloga, ker karta za ston, za sajeto, lepo prosim, no.
0: A veš, da sem liho tev govoril prele v etru, sem na te pomislil. Imamo pa klicatelja, Lučka, dej.
1: Odlično, tega, čau.
0: Hvala za klic, no. Halo, kdo pa je na drugi liniji tamle z nami? Ja, kar noter ga dej. Halo, kdo je z nami?
2: Halo, živo, en imigrant.
0: Živo, en imigrant. Rad bi šel na Sajeto, ne praviš?
2: Ne, v bistvu bi, zato sem imigrant, pa meni v bližini bi rad pol karto dal mojim...
0: No, to se boste vse zmenili, ampak najprej moraš pa na vprašanje odgovoriti. A si redi?
2: Ja, pul nič ne vem.
0: Nič ne veš o Sajeti?
2: Kurat. Majčkan vem, da je tam na Soči pa to.
0: Ok, cool. Lej, vprašanje je, katerega leta se je odvila prva edicija festivala?
2: Pizda materna.
0: Lahko ti povem, da gre za 27. edicijo festivala, ampak da je to Varka.
2: Aha, to je Varka. Se prav, bi jaz rekel 98.
0: Tako, res je. 98. je bila prva edicija festivala, tako da zdaj si seb oziroma svojim kolegom priigral enodnevno vstopnico za na Sajeto.
2: Ej, ful hvala, pač Sajeta, tako bil sem na Sajetu v bistvu. Enkrat leta, ne vem, 2004, 2005, 2006 enkrat.
0: In? Kako ti je bilo?
2: In je bilo dobro, je bilo dobro. Pač te palačinke, ki jih je delal en zoranžno glavo, kaj že ne vem, kako me ime.
0: Shout out.
2: On je bilo cool, pač tudi na regije je hodil. Pač okay. Sem domačin. Pa špila unale, kaj je. Prično flauto špila v Italiji, največ v Sloveniji, ko v Sloveniji folk me da več keša na ulici. Drugač pa sam, hipi. Pač respekt Sajeti, pač cool. Respekt radio študent, ki sploh ne veste, koliko smo Slovenci, pač koliko so ljudje, ki vas lovijo na boljšem, ki pa cel ostal svet, ki pač ima teh medijev.
0: Tako da pač hvala, Slovenija ima veliko kulture. Hvala, da sem tukaj na gušicu v pihu,
2: Ja, Slovenija ima veliko kulture, pač te alternativne zaradi vas in vseh teh ljudi, ki so poslušali radio študente, pa delali festivale, pa bili na študente in tako naprej. Tako da ja.
0: Hvala lepa, res iz srca hvala. Tebi pa zdaj pripada res ta karta in ostani tamle še na liniji z Oskarjem, da si boste izmenjala podatke in samo jako ne pičemo dalje.
2: Good, uživite ga, ajde.
0: Enako, ajde. Tako, jaz sem čist tlele iz sebe. Tako oba poslušalca, takšne lepe besede so nam namenili, ste slišali to. Človeku kar takole toplo rata pri srcu, pa ne samo zaradi tega, ker je blazen vroče zuni, ampak tako ne. Otopli duha. Zaenkrat pa ne, to je bila nagradna igra Sajete, ki vabi na svoj festival med 16. in 18. julijem v Karavlo Bregin. Več pa na sajeta.org in se slišmo, hvala lepa, nasvidenje. 80

Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Pred enim letom tukaj, ko ste to besedno hoteli popisati, pa zarkati celo stavbo.
1: Gnovi mesti. Hipi je zafukani. Dobu vas bom.
0: In jaz vam vedno pravim tudi na svetu zavoda in vse ostalo, da enostavno bo treba se osamosvojiti in tako kot vi pravite, da ste samostojni in neodvisni in vse ostalo, počasi se bo treba tudi popolnoma osamosvojiti. Počasi bo treba iti tudi pod tisto cifro 100 tisoč.
1: Prokleti narkomani parazitski! Dobil vas bom. Dobil vas bom.
2: Kormučka ožina ponovno zaprta.
3: Pa dobro, no.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v četrto menjavo vlade.
4: Ma dej, ne se zezat.
2: Prodajalec Sazana pod preiskavo albanskega protikorupcijskega toživstva.
3: Oja.
2: Štepansko vstajo zatrl zavrnitveni kvorum.
4: Ma ja.
2: Vsej ton še več v ofu ob dveh.

Balans, tako kot pepel, tako le, tole ste zdaj le slišali, zdaj pa pičimo na rusko grapo oziroma buerak in komad kafe dlja durakov oziroma kavarna za bedake.

Zdaj pa resne zadeve. Ne? Prejšen teden je kar veliko kulturnikov dobil en mail iz enega ministrstva, ki pravi ne. Do septembra ne. Kar to zdaj pomeni je, da vas lepo prosimo, da greste tamle lepo v svoje message in okucate številko 1919 in potem pošljete tja en SMS, ki se glasi student 5 na 1919 to, ne? In tako boste nam poslali direktno 5 evrov takole bam, ne? Pa bom jaz lahko že na tele na temle programu tretjino svojega honorarja dobil, ne? Če bi radi malo več dal, pa bi rekel 5 evrov na mesec, potem lahko se subskrajbate na paket Mama v avtu in dobite v zameno seme ere štrajnice in še našo hvaležnost. Če se lahko več prvošte, pa lahko pogrešate 10 evrov na mesec, se lahko naročite na paket Ereš mi vedno špila na tranzistorju in dobite poleg vsega tega, ne, se pravi poleg tega programa in vse to in poleg seme Ereš trajnice in naše hvaležnosti, dobite še Ereš majico. Če pa veste, kdo je Giza in lahko pogrešate 89,3 evre na mesec, potem pa dobite seme Ereš trajnice, našo hvaležnost, Ereš majico in še voden ogled Radija Študent. A vidite, ne, kako smo radodarni. Tako da ja, ne, ampak drugač pa katastrofa, ne. Takole bomo brez keša zelo kmal, katastrofa, ne. Takole bomo brez keša zelo kmal, če gremo po tej poti naprej, tako da...

0: biti.
1: Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne.

0: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
1: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
0: Ja. Sej, ne?
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
0: Dokaž. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Ja. Sej, ne?
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
0: Prepoša.
1: Mislim.
0: Prepoša.
1: A veš.
0: Ja. Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tlele potikaš, ne?
1: Bej, nisi naredil tako, kaj treba.
0: Potem pa dokaš.
1: Dokazi, tudi materijal. Bodo dokazi, bodo.
0: Jožef Repoša. Bodo. Kar naprej govorimo samo, kako neki bo. To je tako, kaj... Jožef Repoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Sej, ne?
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Umir se. No. Bomo to reševali na teh inštancah, ko so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
0: Ja, ki deluje ali pa ne.
1: Če ne bomo pa na svet dal.
0: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
1: Mislim, da je skrajen čas, ja.
0: Nekaj ni v redu, ne?
1: Ni konceptualno tole.
0: Jaz mislim, da popuščava, ne?
1: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčni, ne?
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: hostelci lica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo udar in rešetke tresli Svojad, Samuel Blues, Mother Vulture, A Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov, Julij v celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Radio Študent na 89,3 MHz.

Klele imamo v studiu tale slavni štajerski argo koledar, ne, ki pravi za 13. julij, današnji dan, koliko ti žere po avtobanu. In se prav spomnil zdaj na zadnje, ko so bile te nevihte, ne, pismo te štajerci, so se kar ustavili sred ceste, sred avtoceste pod nadvozom. Počakali, da se zlije, pa šli naprej, mislim. Ah, te Slovenci pa njihove avtoceste, ali kako že pravijo. Aj, aj, aj. V glavnem, Žambo Žuet v orkestralo, iz visokega je padla zmrznjena gos.

Zdaj, kaj bo danes v ofu ob dveh? Ja, vas zanima. Na, tudi če vas ne. Skratka, hormuška ožina se je zopet zaprla. Skratka, nič kaj prav blazno novega. Potem ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v četrto menjavo vlade gre. Potem pa prodajalec Sazana pod preiskavo albanskega protikorupcijskega tožilstva. Pa tale nesrečen včerine. Štepanci pa to. Referendum ni se dobro izšel, ene 5 jurjev ljudi premal je glasoval za to, ampak ja, skratka, to nekak so teme današnjega dneva. Potem pa boste lahko poslušali še ob 16:30 minut mestni napovednik. V offsajdu pa preomenjeni Volodimir Zelenski, ki sestavlja novo vlado. Namreč dozdajšnja premijejka Julija Svilidenko ni mogla več zdržati vsega tega pritiska Rusije in je odstopila. Tako da, kaj se zdaj tam gor dogaja? Ob 17. uri v offsajdu pod lupo. Potem pa se popoldanski program zaključuje s tolpo bumov in sicer A Horse Lords Demand to be Taken to Heaven Alive. Ja, nekako tako, ne. Seveda, to ne bo konec današnjega programa, je še vrsta večernih oddaj, ampak do takrat je pa še zelo dolga pot in upamo, da boste z nami do takrat. Ne. Tako da ja, do takrat pa hvala lepa, glasbeno opremo je namotil Robert Suša, za regler je sedel Oskar, pred mikrofonom sem bil Nik. Slišimo se še naprej. Hvala lepa.

0: da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
2: Kaj tazga pa še ne počival šek.
3: Ja, jaz tudi ne vem, kaj bova klopotec. Jaz sem probal 3 različne injekcije, nobena ne prime.
2: Jaz sem tudi probal s pedodaktilom, pa še 220 v nič.
3: Zmanjkala mi je opcija, treba jo bo odklopiti z aparatur.
2: Ne, resno, še njeni starši so tule, resno.
3: Jaz zdaj še nim to razložit, gospa.
4: Ja, povejte, povejte, doktori, kaj se še da kaj naredit? Je še kaj upanja za našo Tanja?
3: Ne, gospa, zmanjkala mi je opcija.
4: Aj, nar problem, vse pa bo daril, bova bajta prodal, lepo vas prosim, doktor.
2: Čakajte, zdaj, ko ste mi bajte omenili.
3: Kaj pa, če probamo z R-šem?
2: Metoda R-š, vam je to poznano?
4: Kaj pa tu, kaj pa tu, ja vse bomo probali, kaj pa tu.
2: Počete, bomo prežgala.
5: Poglejte, Tanja se je zbudila!
4: Ja, Tanja, Tanja! Ja, Tanja, kaj si se zbudila, kaj me vidiš, tvoja mama? Tanja, vse bo še v redu, Tanja.
2: Tanja? A je z vami vse v redu?
6: Daj, ugasim to točkatlo, pa mi reš dober pofugita.
7: Kateri gumb pa pritisnem?
8: Tisti, na katerem piše off.
9: Hormuška ožina ponovno zaprta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v četrto menjavo vlade. Prodajalec Sazana pod preiskavo albanskega protikorupcijskega tožilstva. Štepansko vstajo zatrl zavrnitveni kvorum. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je naznanil, da zaradi spremembe politične strategije menja ministersko ekipo, vključno s premijerko Julijo Sviridenko. Premijerka je po pogovoru s predsednikom potrdila, da po enem letu od imenovanja zapušča položaj premijerke in bo prevzela mesto veleposlanice v Združenih državah. Potrditev novega premijerja in ministrov v parlamentu, v katerem ima predsednikova stranka Služabnik ljudstva večino, je Zelenski napovedal za naslednji teden. Zelenski v okviru nove strategije napoveduje razdelitev zunanjega ministrstva na ločena ministrstva za posamezna področja, kot so odnosi z Združenimi državami in pridružitvena pogajanja z Evropsko unijo, združevanje več oddelkov vojske pod novo poveljstvo za hitro odzivanje in menjave vodstva represivnih organov. Proti najmanj priljubljenemu izmed njih, teritorijalnemu naborniškemu centru, je vsaj 200 ljudi v Lvivu protestiralo v petek potem, ko so njegovi uslužbenci ugrabili moškega. Protestniki so pri tem obkolili in prevrnili vozilo naborniškega rada. Več od četrti reorganizacij ukrajinske vlade od začetka ruske invazije februarja 2022 v ofsajdu ob petih.

0: Albansko posebno tožilstvo proti korupciji in organiziranemu kriminalu je sprožilo preiskavo proti Arturju Šehuju zaradi ponarejanja listin o lastništvu zemljišč pri vasi Zvrnec in na bližnjem otoku Sazan. Šehu je ta zemljišča aprila prodal podjetju Albania Land Development v lasti moža Ivanke Trump, Jareda Kushnerja, ki namerava na njih zgraditi luksuzno letovišče. Glede na izredni nalog za aretacijo, ki ga je izdalo tožilstvo, je Šehu preko nepremičninskih poslov pral denar od tihotapljenja kokaina. Policija je pri tem sprožila preiskavo napada na ogled s člani vlade povezanih gostinskih in turističnih podjetij z objavljanjem negativnih ocen in komentarjev na internetu. Policija je po lastnih navedbah identificirala več kot 10.000 računov na mednarodnih platformah za ocenjevanje, ki se vedejo sumljivo, kakor da bi njihove aktivnosti bile koordinirane. Generalni direktor policije Skender Hita je zažugal, da bo državna policija vsak poskus škodovanja albanskim podjetjem in nacionalnim ter ekonomskim interesom obravnavala kot najvišjo prioriteto. Protesti proti turistično-ekonomskim interesom premijeja Edija Rame, čigar vlada je odobrila projekt družine Trump za gradnjo luksuznega letovišča na morda nezakonito prodanih zemljiščih, potekajo od konca maja. Moldavska predsednica Maja Sandu je za novega premijeja nominirala Vasileja Tofana, o čigar dokončnem imenovanju mora po 2 tednih glasovati še parlament. Prejšnji premijer Aleksandru Munteanu je odstopil po poročilih, da je novi direktor državne družbe za nadzor zračnega prometa Moldaca ponaredil svoj življenjepis, pri odnosi z javnostjo pa je bila zaposlena sestrična predsednica Sandu. Munteanu je dejal, da se je za odstop odločil takoj, ko je dojel, da funkcije ne more več upravljati v skladu z lastnimi načeli in prepričanji, predsednica pa je preprečevanje preiskave na to zanikala. Iranska islamska revolucionarna garda je ponovno razglasila Hormuško ožino za zaprto in napadla tovorno ladjo v ožini potem, ko je predtem dovoljevala prehod po vnaprej določenih poteh za neameriške ladje. Iranska vojska je hkrati raketirala ameriške vojaške baze v Bahrajnu, Kuvajtu, Združenih arabskih emiratih, Jordaniji, Omanu in Katarju, kjer so zadeli tudi naftno rafinerijo. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je dejal, da je doba enostranskih dogovorov s tem končana in da se bodo morali Američani po prelomljenih obljubah soočiti z resničnostjo. Poveljstvo ameriške vojske za bližnji vzhod javlja, da so bombardirali položaje raketne izstrelišča, dronske baze in radarske postaje ob iranski obali. Ameriško poveljstvo zatrjuje, da Hormuška ožina tako ostaja odprta. Novi iranski ajatola Mojtaba Hamenej je med tem prisegel maščevanje za atentat na svojega očeta in predhodnika Alija Hameneja z atentatom na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta se je odzval grožnjo uničenja Irana. Med ameriškimi zavezniki je nato brez kakršnekoli pomoči iranskih raket umrl nekdani katarski emir Šejk Hamad bin Halifa Altani, ki ga katarska medijska hiša Al Jazeera v smrtnici hvali kot velikega prijatelja palestinskega ljudstva. Vodja poslanske skupine izraelske vladajoče stranke Likud Ofir Katz je oznanil, da bo izraelski parlament mandat zaključil v petek in da parlament razpisuje volitve za 27. oktober. To je zadnji možni dan za izvedbo parlamentarnih volitev po izteku mandata. Trenutna koalicija pod vodstvom stranke Likud premijeja Benjamina Netanjahuja bo tako do konca izpeljala 4-letni mandat, ki ga je osvojila na predčasnih volitvah leta 2022. Sestavljajo jo še stranke Varuhi Tore, krajše ŠAS, judovske moč, novo upanje in verska sionistična stranka. Po začetku izraelskega genocidnega pohoda v Gazi oktobra 2023 se je takrat ustanovljenemu vojnemu kabinetu pridružilo še 5 članov opozicijske stranke Narodna enotnost, med njimi Benny Gantz, vendar so iz vlade izstopili junija naslednje leto, ker jim premier ni predstavil povojnih načrtov za Gazo. V Siriji so zaprisegli poslanci novega parlamenta potem, ko je predsednik Mohamed Al-Shara imenoval preostalo tretjino poslancev. 2/3 poslancev so izbrali regionalni elektori po lanskih posrednih parlamentarnih volitvah. Med načrtovanimi projekti novega parlamenta je sestavljanje nove sirske ustave.
1: Odmeranje države. milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
2: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
3: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
4: Kavči za vse, ne le za peščico.
5: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
6: Kje ste bili junija leta 1991?
7: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
8: In si zaslužil petelj pogreb, pa ne na žala.
9: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
10: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
11: Objamemo vse poslance s pogledom.
12: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
13: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
2: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
14: Spricatelj in špricanec.
15: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
16: Kri ste vi?
17: In srečno Slovenija.
0: Rumeni karton je bil premalo. Na naknadnem občinskem referendumu o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana je glasovalo okrog 41 tisoč prebivalcev Ljubljane oziroma 18% volilnih upravičencev, kar je za 2% točki pod zavrnitvenim kvorumom. Proti odloku, s katerim je župan Zoran Janković postavil parkomate v Štepansko naselje, je glasovalo 97% udeležencev referenduma. Klemen Fajs iz civilne inicijative za Ljubljano, krajše Cilj, kljub neodzivnosti večine prebivalcev mesta na poziv glasovanju označuje referendum za nezaupnico županu in napoveduje nadaljevanje aktivizma za neposredno demokracijo v Ljubljani.
18: Tudi temu državnični kvorum ni bil dosežen, je bila plebiscitarna večina takšna, da mislim, da si župan tega ne more drugače razlagati, ker nezaupnico, vsi manevri, ki jih je izvedel za to, da ta referendum ne bi uspel, se pravi od samega termina referenduma do tega, do pravnih mahinacij z poskusom umika odloka in tako naprej, kljub vsem tem preprekam polenom pod noge, je 40 tisoč Ljubljančanov in Ljubljančank vseeno bilo dovolj nagovorjenih, dovolj prepričanih, da grejo in da oddajo glas proti. In mislim, da je to glede na vse okoliščine zelo dober rezultat in da nam tudi daje dobro popotnico za gradnjo gibanja zdaj čez poletje in čez jesen. Za naprej pa ja, imamo tudi veliko načrtov. Kar smo ugotovili tekom te kampanje je, da v Ljubljani kronično primankuje demokracije in zato se bomo zavzemali za več demokracije. Kaj to pomeni v praksi? Zahtevali bomo sklic zbora občanov, kjer bomo definirali parametre, pod katerimi se bomo občani in občanke so odločali o najpomembnejših projektih, ki bojo krojili našo usodo. Se pravi sežigalnica, parkirna hiša pod tržnico, kanal C0, to so vse projekti z zelo, zelo visokimi potencialnimi posledicami za zdravje, pa tudi z nekimi finančnimi posledicami za naš proračun. In ja, bomo zahtevali, da se o teh stvareh izrečemo Ljubljančani in Ljubljančake, da to ni samo neka pro forma organizacija dveh posvetov, na kar se stvari sprejmejo in se vsi delamo, da je to ok.
0: Župan je odlok o uvedbi plačljivega parkiranja sicer umaknil, ko so v inicijativi zbrali več kot 14 tisoč podpisov za razpis občinskega referenduma o proti odloku, toda odlok je zaradi postopkovno nepravilnega omika ostal v veljavi. V petek so Cilj, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pravna mreža za varstvo demokracije na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti umika parkirnega odloka. Po mnenju Cilja in drugih dveh pritožnikov je bil umik odloka nezakonit in neustaven, ter je predstavljal županu poskus, da bi se referendumu izognil. Samuel Žbogar je odstopil z položaja stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Združenih narodih. Funkcijo bo predvidoma opravljal še do konca avgusta. Žbogar je v dopisu ministrstvu razlogov za odstop ni navedel. Za Slovensko tiskovno agencijo pa je nato pojasnil, da je odstopil iz osebnih razlogov. Za stalnega predstavnika je nekdanjega zunanjega ministra imenovala predsednica Nataša Pirc-Musar februarja lani, mandat pa bi se mu iztekel leta 2028. Predtem jo je od leta 2023 vodil posebno misijo za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov. OFF še vedno pripravlja Matej.

Preferiría no hacerlo, je napis, ki ga ima zihr kdo na majci napisanega, pa ne zaradi Bartleby, ampak zaradi Žižka, ne? Če smo ravno kar prevedli pravilno ta slavni rek I would prefer not to. Je pa tole tudi ravno kar slišan komad projekta Los Knock Knocks, ki pa je tudi recimo, da na nek način prekleta, ne? Tako kot Žižek, ker dosti ljudi misli, da je on torej pač poslal stavek I would prefer not to med zvezde. In sicer Lost Knock Knocks, tudi kar dost folka menja zasedbo The Knocks, ki pa je po žanru in vsebinsko res čist drugačna. No, sej, a ne, kdo pa ne meša Janeza Drnovška pa Janeza Janča, ne, ja, sej, a potato, potato, pa tako naprej. Kakorkoli, Nika Štrus je pripravila glasbeno opremo za tole popovdne, Beno je za reglerji, pred mikrofonom pa Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jo! Hold the phone.

Neka priložnostno izvedena raziskava na zelo omejenem vzorcu je pokazala, da se velik, res velik folka, vsaj v tem vzorcu, ne? Knjižničarjev predvsem ukvarja z musko in med te spadničarjev predvsem ukvarja z musko in med te spadata tudi dva knjižničarja.

Bunkerer smo ravno kar poslušali češki, recimo da eno osebni projekt, če probamo vsaj približno prevesti, in komad Monument, ki se nahaja na albumu Kontrolni organ, ki je šel letos junija, in menda se ta nov album ponaša z bolj tako izpiljeno pa prefinjeno produkcijo kot pa prejšnji albumi in hipnotične industrijske ritme, ki so navdih črpali iz običajne delavnice gradbenega delavca, nekateri primerjajo tudi s Kraftwerki. Enkrat pa se, pak se ne vem, možno, da je bilo celo nasejeti, slišala, da je nekdo tudi Hexenbrutal primeril s Kraftwerki. Tako da, se boste s tem strinjali, ali ne, lahko ugotovite 25. julija na festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner ali pa zdaj v komadu SS Destroyer.

Morgan. Smo ravno kar poslušali ukrajinski, kaj smo že prej rekli, enoosebni projekt, ki pa je zrasel potem v band v Berlinu. Ampak zdaj, če tako poštudiraš, ne, mislim, sej ja, je neka korelacija, da iz teh one-band projektov potem ne malokrat nastane pač celotna zasedba, band, se pravi, da je pač več ljudi kot ena sama oseba, ker je bela cesta, pač dramašina ni isto, kot pa ta pravi bobni, ne? V glavnem, ampak zgodi se pa tudi recimo, da zaradi določenih, recimo, da subjektivnih razlogov, bodimo prijazni, iz benda potem se skupi to nekako razpade, ker je pač tale frontman ful tako, no ne, ne, ne, vse mora biti po moje in potem se ostali člani te zasedbe ne strinjajo s tem in se tako, no, haha, ok, v redu, potem pa pač bodi sam in potem se iz benda razvije v bistvu one person projekt, recimo. Zakaj ostaje vprašanje odprto? Če imate vi kakšno teorijo več? Če obstaja kakšna druga teorija, ki ni sam bazirala na podlagi, a ne tega, da se pač folk sprička in da ko si pač meri med nože in tako naprej. Lepo vete pa nas mal razsvetlite. O glavnem, zdaj se pa iz tega premikamo bolj v tako sintovsko, reverbersko župo, ki jo bo zakuhala Neversol praška glasbenica.

Zdaj bom verjetno zabodla kakega glasbenega kritika s to zelo posplošeno oznako, ampak odkar sem prvič slišala Koromač, ko smo jih ravno kar poslušali, in ko kdo vpraša, kak žanr je to, sem vedno rekla jazz stoner. In ko smo glih pri stonerju ali pa stonih ali pa kamenčkih, ste mogoče tudi vi en izmed teh, ki ne mara teh kamenčkov sreče, ki jih najdete, ne vem, na poti v službo ali pa v parku ali pa, ne vem, ko nesete smeti ven v kanto, če jih noste ven. Mi bi jih seveda najraj zalučali nekam, kamor sonce ne posije. Tega ne smete narediti danes. Ne danes, ker danes je dan kamnov. Tudi kamni in kamenčki si zaslužijo večjo prepoznavnost in zaslužijo si več pozornosti in tega, da se ustavimo in jih cenimo vsi in jim rečemo hvala, kamni, da ste tukaj. A ste se kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo, če jih ne bilo? Ne? A ste se vprašali, kaj bi bilo pa brez stonerja pa kamnorola? Tuga, gnus in depresija.

Olfamoš in oziroma ne, bomo kar zdaj razčistili bolj olfamoštvo, kajti olfamoš je eden in edini olfamoštvo, pa sestavlja več takih olfamožev in olfa žensk, recimo. V glavnem, poslušali smo komad Se seseda z albuma Hupam, da ste dobro. Olfamoštvo pa lahko ujamete tudi 25. julija na danes že omenjenem festivalu in memorijam profesor Peter Hafner. Skratka, zdele pa sledi še en one-man projekt, tokrat iz Južne Koreje. Octapulpe pa se mu reče, če smo pravilno zdaj tole povedali. Model je začel ustvarjati s tem projektom leta 2015. Na svojih špilih pa je v bistvu oblečen v hobotnico in igra bobne in z bobni potem upravlja še druge inštrumente, pa tudi svetlobo projekcijo, video projekcijo. In če grete na njegovo spletno stran imoctapulpe.com, lahko najdete razdelek Toilet Rating, kjer lahko pustite tudi svoj skupiček, takšen ali drugačen. Dobite tudi neko pravo nalepko in grete pa se pravi na nek sekret in potem ga ocenite in ga pofotkate in potem nekam na tale sekret nalimate to nalepko, na kateri ta omenjen model sedi na sekretu, drži veci papir in piše prevedeno, podelal sem se v ta sekret. In bilo je in potem daš svojo oceno. Tako da to lahko vi prispevate in lahko recimo grete po Metelkovi in tam ocenjujete te stranišča in jih potem objavite na njegovi strani. Recimo on tudi prihaja v Jalo Jalo, 19.7. zdele, ja, tudi Ereš intervju se obeta, tako da zdaj je malo taka neugodna situacija, ne, kaj Jala nima zares nekega svojega sekreta, ampak pač tiste čučkalice zad, ampak lej, pač boljško nečene. Skratka, Octapulpe in komad Dear President.

Če je tale ravno kar slišen model obseden, recimo, da s hobotnicami, precej bolj pa torej stranišči, je pa tak funky jazziš dvojec iz Los Angelesa, ki slišita na ime Dolphin Hyperspace, obseden z delfini. Celo plato sta jim pravzaprav namenila. Tudi bilo je tole v desadovnjaku, zaenkrat pa naj vas poteži njun komad Big Fishy.

Zmajev rap so s komadom Selitev potešili popoldansko potrebo po džezu, mi pa se preselimo, no, malo še na festivale pa na kamne nazaj, ker festivali so vam tudi odličen prostor za zbiranje kamnov. Če gremo po principu, da moraš iz vsakega placa oziroma dogodka, ki ima neko sentimentalno vrednost, ne, vzeti nek kamen, sem kurca, ne, pol jih itak pozabiš označiti, od kje so in kdaj si jih nabral in pol imaš kar naenkrat cel predal po nekih kamnov, ampak nima veze. Važno je, da lahko tudi na letalo nesete kamne, recimo iz Maroka ne težijo, če imaš kamne v ročni prtljagi. Tudi za pesek iz puščave načeloma ne težijo, sem glede na to, da dobesedno vsak slehernik iz Sahare odnese vsaj eno flašo peska, bo je mogoče tudi počas kake restrikcije začel furati, ne? Ker Bog ve, kaj se zgodi, če zmanjka peska v puščavi. Mi ne bomo zdaj le furali seharskega bluza, kot je mogoč zgledlo, da se bo namignalo, pač pa ostamo pri takih ali drugačih kamnitih, kamenastih, kakorkoli že želite, skladbah, sledijo Holofoil in Jak.

de mi semáforo próximo.

Sem tok, da vam na hitro povemo odgovor na prejšnje, sicer retorično vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi vzeli ves pesek iz puščave? Ok, ne, bomo malo drugače zapakirali. Kaj imate skupnega to, da vzameš pesek iz puščave in to, da daš Trumpe in Kušnerja v Albanijo? Ekološke katastrofe in izgube habitatov.

Če prihajate iz periferije oziroma nekega kraja, ki nisi zihara, je vas ali mesto, še manj pa, zakaj se reče mestna občina, ker lahko od polja koruze prideš v dobesedno 5 minutah peš do centra. A ste imeli kdaj, ko ste bili mlajši ali pa kaj takega, med kakimi tistimi tremi prireditvami, ki se zgodijo tekom leta, tudi kako tako, ki je vključevala ali neko nevihto možganov za otroke in mladostnike, da lahko na nek tak plakat pač napišejo svoje pobožne želje, kaj si želijo videti v tem mestu, ker... Popolnoma razumemo, da je mestnim svetnikom in županom zmanjkalo idej potem, ko so zgradili 2 trgovini in 2 novi pekarni in nov skatepark, ki ga nobena uporablja, ker dobesedno razpada in je varen za uporabo, ampak z nečim se je treba bahati, ne? In potem na ta plakat gor napišeš seveda, kaj bi mi zdaj tukaj imeli, o, kino, dej napiš kino, ker imamo sem kulturni dom, hokej igrišče, kaj bi še imel, a ja, živalski vrt, valda, pa mogoč, prosim še, toboga na bazenu, ali pa nek kurčev plac za koncerte, kjer bi lahko folk dejansko se imel fajn, slišal kak band uživo, ampak ne. Pa recimo, da bi špilal tam Jimmy Barka Experience, ampak ne, dobite hokej igrišče in to je pa tudi to, kar vam damo. Jimmy Barka Experience pa lahko jamete 16.10. v kinu Šiška, ko bodo predstavili nov album in zdaj s komadom Bus Stop.

Če prej le niste ujeli ali pa ste v 7 minutah pa 25 sekundah pozabili, vam povemo še enkrat. Jimmy Barka Experience 16. oktobra predstavljajo svoj album v kinu Šiška. Čez 10 minut pa boste vi zvedeli, kam se lahko odpravite danes ven na koncerte in druge stvari.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dobrodošli v današnjem mestnem napovedniku vsi glasbe in drugačnih kulturno ali pa manj kulturno obarvanih dogodkov željni in željani in žejni predvsem. Danes začenjamo v placu, kjer vas vabijo na prisrčno oziroma na prisrčno sladko in opojno vas vabijo na Tišinin in Strehcin koncert v placu. Torej danes, poleg domačih Chick Pauze, hardcore benda iz Laškega, Disarmament, ja, vse ste zastopila, ne, Krust benda iz Ljubljane, Candlelight, Shoegaze benda iz Ljubljane, pa bosta špilala tudi dva švicarska emo skrimo benda, Emes, pa Plastic Bags for Helmets. Prineste denar za prostovoljne prispevke, pa se vidite na v placu ob šestih. Prejle smo vam rekli, da se koncerti v placu začenjajo ob 19. uri, na koncu smo vam rekli, da vas pričakujejo ob šestih, ampak lej, pač nič ne de, itak moraš mal prejiti tja, pa se v te vročine mal ohladiti in tako naprej, pa da lahko v redu začneš moš pitati in tako dalje in tako dalje. V kinu Šiška pa danes težko pričakovan koncert zasedbe Nikab, ki pa je razprodan, če se ne motimo, je tudi jutrišnji koncert razprodan, ampak folk nič ne de. Marsikdo prodaja svoje karte na prej, pa ne govorimo o tistih bednih Facebook botih, ampak, a veš, tako njih frendi, ko si jih dejansko kdaj v živo vidu, slišal se z njimi pogovarjal, pa tako naprej. Tako da, mejte svoje oči in ušesa na peclih, sicer pa, kar se tiče muske, to gremo še na nemusko. Prav tako v placu ob 18. uri, aha, to pa je ob 18. vidiš ti, tehnopolitični bralni krožek Ukinimo Silicijevo dolino, torej brali boste Abolish Silicon Valley od Wendy Liu in debatirali o uvodu in prvih dveh poglavjih, sestali pa se boste v hackerspaceu Left Click ali pa na terasi, če bo bolj prijetno, bomo videli. Tektonik Kraft pivovarna pa ob 19. uri vabi na poletno večerno spletno spletkarjenje. Kaj boste delali? Delali boste to, da se boste kvazi tedensko dobivali čez poletje v živo, da boste izboljšali spletno prezenco za Cyberpipo oziroma Cyberpipe, Lugos in pa Hacker Train. Za neke urco dve boste pač tamle in važno je menda, da pač boste na nečem začeli delati, kaj ti ideja ni v dolgih seancah. Rada bi vam kaj več povedala, ampak absolutno nič ne zastopim, tako da pejmo reš v kino.
5: Kino, kino, kino!
4: V mali dvorani Kinodvora si lahko ob 20. uri ogledate Tretji svet, ki pa je več kot zgolj dokumentarec v House Storyu, torej legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. In pravzaprav gre za tako zgodbo o dveh ustvarjalnih nasproti, Darku Runteku in Srđanu Zaharju. In tale film skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in bogato arhivsko gradivo razkriva, kako je v bistvu občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja je nekoč združila dva ustvarjalna svetova in ustvarila tretjega. V dvorani Kinodvora pa si lahko ob 21. uri ogledate film Pozna slava. V bistvu gre za film, ki je posnet po istoimenski noveli Arturja Schnitzlerja, v katerem William Dafoe igra ostarelega poštnega uslužbenca, katerega pozabljeno pesniško zbirko iz 70-ih let nenadoma odkrije krog zagnanih mladih literatov. Tukaj pa so še dodali opombo, da so vstopnice v prodaji pri blagajni na dan projekcije, ampak v primeru odpovedi projekcije prejšnjega dne na filmu Pod zvezdami bo pa na sporedu film Noro, kar se pa ne bo zgodilo zaradi tega, ker mislim, da ni bilo, no, ok, zdaj kar nekaj verjetno na pamet predidevam. Ja. Na Ljubljanskem gradu pa ob 21.30 Belo se pere na 90. Verjetno vam je tale film že vsem dobro poznan, ampak vseeno gre za filmsko upodobitev istoimenske knjižne uspešnice Bronje Žakelj, v kateri pisateljica opisuje lastno življenjsko zgodbo. Tale film vas predstavi v Ljubljanu 80-ih let in je ganljiva, duhovita in navdihujoča pripoved o odraščanju, izgubi in preživetju. In to je to, dragi naši, za danes, ponedeljek 13. Bište ven in imejte se fajn.

dvakrat lahko ugibate, kjero zasedbo ste ravno kar slišali, tako je uprav stav Ganil Ingor Ingverilke s komadom Iste ptice, ki jih pa lahko ujamete 15.7., kaj to je pojutrišnjem v Pokrajinskem muzeju v Kopru. Čez 10 minut pa lahko v offside-u ujamete... nekaj takega, kar smo že sicer v offu omenili nekaj časa nazaj, in sicer to, da je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko odstopila z položaja, kar pa po ukrajinski zakonodaji pomeni odstop in preoblikovanje celotne vlade. In kot je menda povedala, se je tako dogovorila s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki pa želi ministersko ekipo zamenjati zaradi nove politične strategije. Več o četrti reorganizaciji ukrajinske vlade od začetka ruske invazije v offside-u ob petih.

0: Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarili pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org, vstopnice so že v prodaji.
1: Hey Pedro, you like big women?
2: No!
1: And you like good music, see, huh?
2: Si, si!
1: And then why you fucking my wife instead of listening to Radio Estudiante?
3: 89.3 FM on Radio Muy Bien.

se zdi brezpomensko na tej točki ob izteku tega komada zgubljati besede o Ireni Tomažin v seveda najbolj lepem smislu mogoče. Ja, ne, edino, kar bomo še rekli, je to, da jo lahko ujamete tudi njo na festivalu Saeta in sicer tale petek. Kaj pa lahko ujamete tekom današnjega programa večernega na valovih Radija Študent, pa poglejmo zdajle. Ob 18. uri, ujamal podlagica, ob 18. uri boste slišali tolpo bumov, ki jo danes pripravlja Enya Grabrian, poslušali pa bomo Horse Lords in pa album Demand to be Taken to Heaven Alive. Sem tako malo zamušter, eni pravijo, da so eksperimentalna rock zasedba, eni pravijo, da imajo še tako malo nekega malo jazza zraven pa tako naprej, ampak prepričite se sami torej ob 18. Uro kasneje ob 19. sledi oddaja 100 decibelov, ki jo danes pripravlja Jan Kopač. V tokratni oddaji pa boste poslušali single Joshua Bewila, ki je nastal v sodelovanju z Emo in Matijo Krečičem. Boste takrat slišali. Slišali boste tudi ekskluziven pogovor z enigmatično spletno ikono Ano Loral ob izidu njenega drugega singla. Predstavito kompilacija, ki obeležuje 60 let delovanja kluba MKNŽ, tudi dva komada iz albuma Antiteza, ki ga je izdal duo Staž, in pa še sodobno križarstvo, ki kipi skozi verze MC Bega na albumu Kriz Harap. Verjetno to ni bilo niti malo pravilno izgovorjeno. Ob 20. uri Mark Divjak, Stutter Step. Danes je tole 19. edicija, 19. edicija oddaje Stutter Step z Marka San. Tako. In potem ob 22. uri Break Wave, in sicer ponovitev iz leta 2018, priprav pa jo je Borja Močnik, gre pa za izbor iz newyorškega raperskega podzemlja ohlapne sredine 90-ih let. Za nameček pa vam ponudimo še ob 23. uri Radar z neuverjenimi kopijami. Robbie Hopper in Lučka Zajc pa tole pripravljata. Zapisale pa sta tudi določena vprašanja, kot recimo, a je kopija kdaj enako pomembna kot izvernik? A vrednost kopije leži zgolj v tem, da nas privede do izvernika? A morda v novi luči, ki jo meče na izvernik? Ali so vsi posnetki kopije ali so sami po sebi izverna dela? A sploh še obstaja kaj izvernega? Se sprašujeta in ekipa Radar pravi, da ne pozna odgovorov na ta vprašanja, so pa našel kup kaset in iz njih naredil montažo, v kateri so danimo doma narejeni mixtape, poetične razmišljanja, recitacije z Wikipedije, verski dogmi, nekaj takega, autosugestivni programi, otroške pesmi, ni da ni. Ampak vseeno je to vse, kar boste slišali tekom današnjega večera na valovih Radija Študent. Moving as a Giant pa lahko slišite 11. 9. v Gromki, zaenkrat pa komad Tit for Tat.

Balans špilajo v Galahali 23. oktobra, ker imajo menda tudi nov album in verjetno je to tudi eden izmed razlogov, zakaj jih bomo lahko takrat tam ujeli. Zdaj pa smo poslušali komad Nevedno se poslavlja. Tudi mi se poslavljamo, ne? Ampak, da ne bomo toliko misteriozni mogoče, vam zaupamo, da je današnjo glasbeno opremo pripravila Nika Štrus, za reglerji je bil Beno, pred mikrofonom pa sem bila Lučka. Tok ljudi, kaj ne vem rečemo, pejte danes ven nabirati ali pa vsaj pobožati kamenčke, ne? Pač tak malo pobožati in se jim zahvaliti. Hvala kamenčki, da ste tukaj, ker če ne bi bilo vas, ne bi bilo nas in ne bi bilo Radija Študent. Ajde.

0: Hey. Hey. Hey. Halo, hej. Hej. Hej, hej, hej, Deno, hej.
1: Kako šlo, a?
0: Ne, ne, uredno.
1: Aha, okej.
0: Deno, aj tu radi študent. Deno. Aj tu radi študent.
2: Očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez stranski
0: no.
2: Vhod, na?
0: Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no! Alo.
3: Kva je?
0: A je to radio študent?
3: Ja, je radio študent, pa lahko se nijaš te živit, kaj mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Hej, hej.
4: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
5: Radio študent.
4: Poslušate Radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio študent. Prosimo, počakajte trenutek.

junija letos so Horse Lords pri založbi RVNG International izdali novo ploščo z naslovom The Meant to be Taken to Heaven Alive. Prisluhnili bomo v tokratni tolpi bumov in osvetlili, kako je zaznamovala dosedanje delo zasedbe, piše Enja Grabrijan.

Zasedba štirih dolgoletnih prijateljev in glasbenih sopotnikov, ki so že kakšnih 15 let tega v spodbudnem okolju mesta Baltimore začeli iskati skupni muzikalni izraz, šesto dolgometražno izdajo še žlahtni dosedanjo vznemirljivo diskografijo. Horse Lords v postavi Max Einbacher z basom in računalnikom, Andrew Bernstein s saksofonom, perkusijami in računalnikom, Sam Haberman za bobni in Owen Gardner s kitaro in perkusijami so Radio Študent dobro znani. Spremljali smo nekatere mejnike njihovega ustvarjanja, v recenzijah slavili njihov samouk in hkrati zelo učeni pristop, pospremljam širnim zanimanjem za eksperimentiranje in igrivostjo, se muzali ob politično angažiranih domislicah, ki so vpete v njihova dela. Na dosedanjih albumih je zasedba spajala svoje raznotere navdihe, razpete tako geografsko-časovno, kot tudi razpršene med različnimi umetnostmi in na to zagnanostjo in izčrpnim delom vzpostavljala napetost v polju eksperimentalnega roka. Poleg punkovske drže do samega upravljanja benda, pa Horse Lords že od začetnih izdaj presenečajo samo svojo naštelanostjo, ki se v srži pravzaprav začne prav tam, pri sami izbiri alternativnega sistema oglaševanja inštrumentov. Kitarist Owen Gardner je namreč v formativnih letih, ko se je učil igranje na violončelo, ušesa priostril za mikrotonalno glasbo in se kasneje podal na raziskovanje uglasnitev, ki to dopuščajo, svojo električno kitaro nekoliko predelal in ji drugače razporedil prečke. Zdaj glasbo komponira po sistemu naravne oglasitve, ki deluje po principu matematično čistih razmerij med frekvencami tonov, kar prispeva k posebnosti zvena konjskih vladarjev. Kombinacija bobnov, basa, elektronike, električne kitare in saksofona je zasedbi do sedaj omogočila izgrajevanje poliritmičnih zvočnih struktur, ki so od začetnih malenkost bolj noizersko ukrepljenih krautrokerskih komadov tekom let postajale vse bolj izčiščene, našponane in precizne kompozicije, ki so še drzneje izražale minimalistične prvine. Za ploščo The Meant to be Taken to Heaven Alive pa so Horse Lords med instrumentari vključili klarinet, ki ga igra Madison Greenstone in pozavno, ki jo je igral Weston Olenki. Prvič pa so se odločili v svojo glasbo vključiti tudi glas, ko so k sodelovanju povabili vokalistki Nino Guo in Evelyn Saylor. Odločitev za dodajanje glasu je tokratni album močno zaznamovala in se v zvok zasedbe vnesla povsem naravno, kakor da se je z njo vse preprosto postavilo na svoje mesto. Glasova album otvorita v skladbi Eureka 378B, ki nas na posluh takoj ponese nekam v preteklost, mogoče prav do nekaterih srednjeveških harmonij, a se v bistvu nanaša na skupnosten obredni način prepevanja v tradiciji ameriške glasbe. Težko razpoznavno izpeto besedilo se po kasnejšem brskanju izkaže za navezavo na del himne iz 18. stoletja, katere vers Iščemo mesto, ki ga še ni, z istoimenskim komadom, ki se na plošči pojavi kasneje, zakoliči tudi koncept najnovejše izdaje Horse Lords. V iskanju novih načinov glasbenega izražanja, skozi katerega zasedba dosega meditativna stanja in se približuje transcendentalnemu, se tudi s konceptualnimi sporočili tokrat poigrava z nadzemeljskim, ko v naslovih komadov denimo zasledujemo pot od prve galaktične utopije k drugi in smo že samim naslovom albuma The Meant to be Taken to Heaven Alive pozvani k izkoristku emancipatornega potencijala in boju za dostojno, rajsko življenje. Spet z naslednjim poimenovanjem komada After the Last Sky, zasedba vključi delček pesmi palestinskega avtorja Mahmuda Darviša, s čimer opomni na pomen osvoboditve, ki si jo sicer preko glasbenega doživljanja prizadevajo omogočiti poslušalstvu, tudi v tako konkretnem primeru, kot je zatiranje Palestink in Palestincev. Med ritmičnimi premenami in harmoniziranji pihali in elektronike na albumu glasove delujeta kot oznanilo večjih sprememb, prizemljena povezovalna elementa v medsebojno prelivajočih se skladbah. Glasova, ki predstavljata podajanje v neznano, preizkušene nečesa za bend povsem novega, se imenitno prepleta v karakter glasbe. In ravno tkanje tudi bend doživlja kot referenco svojega početja, zvočno tkanje, ki za doseganje ciljev sledi jasno izrisani in postavljeni strukturi.
Z izraženim spoštovanjem do vseh tradicij, ki so jih navdihnile, Horse Lords predajo niti, ki jih tkajo v čudovito avtonomno tkanino. In prav kakor poslednja skladba, ki nosi albumu enak naslov, v poskočnih zvokih, ki sestavljajo krožečo tvarino, zaključi The Meant to be Taken to Heaven Alive s svetlim vzdušjem. Tudi mi se veselimo svežega albuma in prihodnjih podvigov.

Poslušali smo album The Meant to be Taken to Heaven Alive, ki so ga Horse Lords pred mesecem dni izdali pod okriljem založbe RVNG International. Recenzirala je Enja Grabrijan.

0: Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
1: Gasim to škatlo, pa me rej dober pofukino.
2: Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.

0: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji 100 decibelov. Z vami bom Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Arne. Ravno kar smo poslušali komad I'm Still Here, ki ga je izdal Joshua Bovil skupaj z Matijo in Emo Krečič. Zdaj Joshua se je nedavno priselil na obalo in ta single v bistvu napoveduje eno malo večjo izdajo, ki prihaja, mislim, da jeseni, tudi seveda v sodelovanju s preomenjenima. Danes pa vas v oddaji še čaka, torej gremo od konca proti začetku, poslušali bomo MC Bag z albumom Križa Rap, potem duo Staš z dvemi komadi iz albuma Antiteza, tudi par komadov iz nove kompilacije, ki obeležuje 60 let delovanja kluba MKNŽ v Ilirski Bistrici, in pa Ana Loral. Lepo pozdravljena, je že v našem studiu.
1: Živjo.
0: Torej, precej viralni so tvoji videi v zadnjem času. Kar se meni je recimo porajalo vprašanje, kaj je za to glasbo, ne, kaj se dogaja, tako da zato sem ti pisal, da v bistvu malo lahko ta intervju in poslušalstvo izve več o tem, kako deluješ in kaj je pravzaprav vizija. Tako da v bistvu, da začetek sem te hodil vprašati najprej, kaj je tvoje glasbeno ozadje, tako odkud prihajaš in kako si pravzaprav sploh začela s ustvarjanjem.
1: Zdaj jaz sem iz precej glasbene družine, še posebej moja mami je zelo navdušena nad glasbo, si je tudi želela biti učiteljica kitare. Igra kitaro, klavir, poje in tudi nekako že kot otroka me je navdušila nad glasbo. Sem hodila tudi v glasbeno šolo, na klavir pa na petje. In potem, ko sem malo odrasla, sem nekako zanemarila ta del mene. Ampak, ko sem naletela na priložnost, sta me moja dva producenta povabila na sestanek, predstavila idejo v Ani Loral in jaz sem bila takoj za. Ker v resnici sem taka kmečka, pogrešala sem glasbo, zdel se mi je nekaj novega, zdel se mi je nekaj svežga, nekaj zabavnega in ja, sem bila navdušena v bistvu že od začetka.
0: Kdo pa sta pravzaprav tvoja dva producenta?
1: Moja producenta sta, kak bi rekla, moja zelo dobra prijatelja. En se tudi precej, kako bi rekla, profesionalno ukvarja z glasbo. Ja, sta pa oba dva skupaj nekako gozdni joža.
0: A je tako v bistvu, da ohranimo te vaše aliase in vas ne izpostavljamo po...
1: Ja, prosim.
0: Ok, ja, povsem razumljivo. Se to se mi je zdelo tako del te persone, a ne? Torej Ana Loral je cela audio in tudi cel audio vizualen paket. Kako pa ste prišli na to idejo?
1: Originalna ideja je bila njuna, ampak jaz bi rekla, da nekako progresivno je sem Ana Loral bolj to, kar sem jaz, se pravi vedno več je tudi nekako mene v tem projektu. In nekako spoh nimam feelinga, ko da igram. V resnici sem Ana in sem kmečka in sem gajstna. Ne? In, v resnici je sam zaradi tega še veliko lažje izpeljevati ta projekt. No.
0: Ja, ker recimo veliko enih komentarjev sem, par komentarjev sem prebral na YouTube, recimo iz queer skupnosti, ki so tako zelo recimo bili navdušeni, da bi se te komadi vrteli v tifli, mogoče so tudi že se, ampak me zanima tako, če je to tudi neka tako, če ima kakšno povezavo z neko drag sceno ali je povsem...
1: Ne, v bistvu to nima originalno povezave z drag sceno, v bistvu nima zares povezave s kakršnokoli specifično glasbeno sceno nasploh. Ja, glasba je bolj narodno zabavna, ampak je mišljena v bistvu za vse. Ni važno, kdo si, pač se mi zdi, da je narejena glasba za to, da se sprostiš v tistem momentu in preprosto sem pač uživaš. Ni specifično mišljena za neko skupino, v bistvu res vabi vse.
0: Ok. Kako pa recimo pristopaš pol k pisanju tekstov?
1: Zdaj, v vsaki šali je nekaj resnice. Ne? Zdaj, teksti so nekak produkt skupnih idej in ne vem, no, teksti so na nek način šala, ampak na nek način tudi ne. Ne? Se pravi, v vsaki šali je nekaj resnice v svojih tekstih, naprimer v svojem novem komadu, se mi zdi, da se najde veliko katera ženska, tako da no, poanta teksta ni zdaj, da je, kako bi rekla, neka res deep zgodba, poanta je neka zabava, da se mal nasmeje človek, da se ima fajn, da mogoče se mu kak spomin porodi, nič kaj tak. Preveč zakompliciram.
0: Ok. Ne, mislim, vse tako me je zanimalo, ker se mi zdi, da recimo so tvoji teksti relativno tako eksplicitni, napram mogoče neki tej klišejski poziciji, kako bi rekel temu, tako, da se velik mogoče izvajalk v narodno-zabavni glasbi prodaja tako z neko naivnostjo, medtem, ker je pol ta bolj ekspliciten del prihaja od moških izvajalcev, tle pa se mi zdi, da greš zelo tako močno noter v neko to hiperseksualizacijo in v ta male gaze, da se nekako naslanjaš.
1: Ja, mislim, definitivno vemo vsi, kakšna so besedila slovenske narodno-zabavne glasbe, ne, da so precej provokativna, še posebej, ko pride do ženska. Ne, in nekak, ne vem, ciljamo na to, kaj pa narobe s tem. Ne,
0: ne
1: napadam te, ampak... Kaj bo narobe s tem, naprimer, da bi Ana plesala raj z nekim kmetom, ki se bo bolj ukvarjal z njo, kot pa naprimer, ne vem, zdaj, če govorimo glih v zadnjem komadu, kot pa naprimer z nekom, ki ni resen, a ne?
0: Ja.
1: Definitivno je tudi ta bolj provokativen del pomemben, a ne? Še posebej... kar se tiče zabave, ker vsi vemo, da v bistvu seks na nek način je zabava in na tak način se ljudje sprostijo. No. Se mi zdi, da vsakrat sliši kdaj kako pesem, ob kateri ne čuti nekih težkih občutkov, ampak je zgolj le neka sprostitev, neka zabava.
0: A pa je to tudi taka muzika, ki jo ti pol poslušaš?
1: Ja, definitivno. S prijatelji, s družino... To je nekak point, ne, da se ljudje ob moji glasbi, naši glasbi družijo, da se imajo fajn.
0: Ja, ne, ampak mislil sem, če je to muzika, ki jo ti kot, se pravi, ti kot ti poslušaš.
1: Jaz poslušam res velik žanrov. Težko rečem, katerega žanra ne poslušam. Se mi zdi, da je odvisno od samega obdobja v življenju, v katerem sem, od mojega počutja, tudi od družbe. Nekak sem odprta za kakršnokoli glasbo.
0: Ok. Ampak, čakaj, hotel sem, da še napram tega vprašati. Če si razmišljala v bistvu o, mislim, če ste razmišljali tudi že tako o nekem ciljnem občinstvu, ki se je ta glasba, mislim, ki je tako, verjetno, mislim, če greš v to smer, sigurno dobiš nek segment poslušalcev, ki jih drugač ne bi.
1: Ja, mislim, smo o tem tudi razmišljali. Zdaj, načeloma narodno zabavno glasbo poslušamo vsi Slovenci, a ne? Ker je to tudi neka stvar povezana z našo identiteto in ob vsakem prazniku se vrti narodno zabavna glasba in nekak ljudje so veseli, se imajo fajn. Ampak po drugi strani pa moj videz je pa pač nekak nasprotje tega, a ne? Moj videz je precej alternativna, ne? Sej smo bili deležni že nekih kritik, že sam zaradi tega na internetu. Ampak v resnici sem jaz tako kot vsi ostali tudi človek, ne? Tudi doma sem iz kmetov in kljub temu, da sem po videzu bolj alternativna, lahko poslušam narodno zabavno, lahko uživam v njej, iskreno uživam v njej. In se mi zdi, da nekak... Ne vem, no, opažam, da skozi ta projekt se razbijajo neki stereotipi tudi na tem področju.
0: Ja, da v bistvu, na nek način v to tradicijo vnašaš neko tujost, mogoče skozi svoj ja. Vides. Ampak, a kaj si, mislim, tvoj vides verjetno že sega dlje kot ta projekt?
1: Ja, moj vides definitivno sem jaz. In, kako bi rekla, videza nisem zares spremenila. Jaz sem Ana Loral. Ana Loral ima piercinge, Ana Loral ima tatuje, Ana Loral je vaška diva, vaška bedi, ona je taka. Ona je taka.
0: Ok. Ja, ja. No, se to me je zanimalo, ja, kaj je v bistvu taka diskrepanca med, mislim, tako, če bite recimo, zdaj za vse poslušalce je to malo tako, verjetno, te ne vidijo, ne? Ampak si lahko pogledate na internetu. Če bi te recimo videl, ne bi domneval iz prve, da si recimo da neka zvezdna, vzhajajoča zvezdnica v narodno-zabavni glasbi.
1: Uh-huh. Ja, mislim, je to tudi mene presenetilo. Nekak, kako bi rekla, je to presenetilo veliko ljudi v mojem življenju. Ne vem, no, ne vem, kaj ne rečem. Se mi zdi, da je tako lepo presenečenje, no. Ampak definitivno sem že slišala in od sodelavcev in od prijateljev, da so mogli kar dvakrat pogledati, ne.
0: Kaj so te videli na...
1: Ja, so bi tako, oh, to je neka popirsana punca, pa je narodno zabavno, aha, neka blond les je dolgi. Aha, to si ti! Ja, tako da je krno.
0: Ok, zanimivo, ja. In kaj pa recimo, zdaj, ko si v bistvu toliko izpostavljena na socialnih omrežjih, a te ljudje prepoznavajo tudi v tako...
1: Ja, ja, ker prite se slikat. Ker prite se slikat. Se dogaja veliko krat, da pridejo, včasih vidim, da je kdo malo bolj sramežljiv, ampak jaz sem, kot sem že rekla, trikrat pa še tisočkrat bom, jaz sem baška, jaz sem čist sproščena, ne grizem kljub temu, da imam čekane, tako da bom zelo vesela, če pride kdo pa še kako prijetno besedo rečemo. Ja.
0: Čudovito, čudovito. Kaj pa je recimo zdaj vizija za naprej z razvoj projekta? Kaj imate v planu?
1: V planu imamo seveda nadaljevati projekt, še naprej delati tako pozitivno glasbo. Želimo dati album ven čim prej, zato da lahko tudi nastopamo, ker si ljudje si nas želijo na veselicah, jaz bi z veseljem pela na odru za ljudi in ja, je zato treba čim prej album izdati.
0: Uh-huh. Kaj pa to recimo povezava, se pravi, med tem alter delom pa med tem tradicionalnim delom, a si ste recimo razmišljali, da bi prinesli to veselico v neko ljubljansko klubovje?
1: Če bo opcija, definitivno sem odprta nastopati kjerkoli. Res, kjerkoli. Naprimer, zdaj imamo v planu nastopati na neki bolj vaški zadevi. Nastopali smo tudi naprimer na Prideu, na Afterju, tako da smo res odprti za vse ljudi. Res, ni pomembno.
0: Ja, mislim, je čudovito, ker se mi zdi, da tudi v tej glasbi se velikrat pol postavijo neki taki mogoče fobne pozicije do marginalnih skupin, uh-huh. Kar potem v tvojem primeru ni temu tako.
1: Ne, ni temu tako. Res, poznam ljudi vseh sort, ali kako bi rekla, in poslušajo takvo in onako glasbo. Ne vem, zdi se mi nekako nesmiselno, da bi en žanr glasbe pripadil pa samo eni skupini. Uh-huh. Ana Loral je za vse, jaz sem za vse.
0: Ok. Super, hvala ti za to, da si vzela čas za to. Mogoče še za konec, se pravi ta komad, ki je šel zdaj pred parimi dnevi, ne bom čakala. Če mi lahko sam podaš kakšno tako anekdoto za poslušalce, da imajo vid, tako kar si prej že omenila, je, I guess, neka obča ženska izkušnja, da rajši vzamaš kmeta, s katerim pleše s tabo, kakor nekoga, k...
1: Ja, ja, tako bom rekla, ne. Če ti en moški ne da tistega, kar rabiš, ti bo dal pa kjer drug.
0: Ok, ok. Cool. Torej, kot ste slišali poslušalci, Ana Loral v besedi, zdaj pa še sledi komad Ne bom čakala.

tako, cenjeno poslušalstvo, nov single Ane Loral Ne bom čakala, mi pa se premikamo naprej proti jugozahodu in sicer v Ilirsko Bistrico v klub MKNŽ, kjer zdaj praznujejo 60 let delovanja. V sklopu tega jubileja so izdali tudi eno kompilacijo, na kateri je en kup posnetkov iz koncertov, ki so se tam zvrstili. Več o tem bo povedala tudi Nika Štrus v sredo v oddaji DJ Graffiti, ampak zdaj malo za tak za prvi okus vam zarolamo tri komade, to bodo Pile, komad Pets, potem 2227, Like it like it is in pa še Bottom, Exxon Wirehead.

No, takole so zvenel Bottom v MKNŽ-ju enkrat v teh 60-ih letih. Kot sem prej omenil, kompilacija je šla, več o kompilaciji in o celem tem jubileju bo povejala Nika Štrus v sredo v oddaji DJ Graffiti. Vi pa med tem lahko seveda zakruzate na Bandcamp in podprete in si kupite ta album. Mogoče ste, verjetno, sigurno ste bili na katerem od teh koncertov tudi vi. Sledi pa zdaj Križa rap, to je izdal MC Bag, gre pa v bistvu za tak fantazijski album, bi lahko rekel temu. Gre v bistvu za križarjenje in sabljanje s čarobnimi konički zraven morja v Libanonu. Ena zelo taka spet, kako bi se temu rekel, absurdistična zadeva, kot pišejo, bog, družina, trap, muzika, zelo tako eksplicitni so tudi v teh komadih, se pač lotevajo enih takih fantazijskih svojih križarskih vojn, in pa iz tega bomo poslušali zdaj samo en štikelc, malo daljši sicer, ki pa se imenuje Juržava.

zagorelo. Gobica Marelo, lisiče Jurči in vrač Kuban. Juri je blond tršan, sladkorni tršan. Sugar daddy, mal denaren, se shaja zdrvaren. Se tukaj rajka moja mami, doma ob deseti uri. Kufi je bufi, lufi, fluffy. The monkey pijana, obica majmun ti za glade. Doma sem uštal, to ni nemški tal. Motaj, motaj, doma smo uštal. To je plac brez tal, ne da se stat, ni pomal. Skrepi tu je umrl v Hong Kongu. Hong Kong violence, to so imeli. Passenger of shit, I chase. So vas digovne, tako kot tisto govno, ki ga ti pljuvaš pol nas. Pol nas, pol nas, pol nas, to je ta. Potoški ponos, potoški, potoški ponos.

Jezusa sem lupčko, ko sem bil otrok. Tam v cerkvi razpela Marija, tem brzdom si nabrita ful. Britav je po nemšku Friedhof, a veš

Ledeno trželo, polarga me tvega se pas. Zemra je kar še plerga s sabo, ker boš res sam še meso. Ampak ne, Kristusovo, niti Satanovo, ker tam nobenega ne briga. Ti si nim, sadna briga, razen če te pride rešit, djec in briga, naj njega zbroka snajper. Ali pa polarni medved, požri to holo, tako kot šrop so v devetih. Ne abstiniraš, že zjutri se fiksiraš. Proklet Jax, často te pošla na srednji vzhod. Bejš po nafto, alfanto, koja je razlika? Odrakam povedu, še zdaj mi prdol.

Tako, poslušalci, pozdravljeni nazaj v oddaji 100 decibelov. Ravno kar smo poslušali križa rap MC Baga s komadom Juržava. Zdaj pa nadaljujemo v teh low-fi vodah in sicer imamo enega zasedbo oziroma duo iz Vipave. To sta duo Staš. Tudi sta izdala album Antiteza. Gre spet za podobno kot prej, izgleda, da je poletje na nek način čas za take malo bolj odpuljene izdaje, malo bolj eksperimentalne, malo bolj, mogoče, če bi rekel temu, naivna umetnost, ampak seveda nič manj težka v svoji sporočilnosti. Poslušali bomo iz tele plate dva komada, oni dva ste jih opisala kot Some New Jams, in to bosta Stane na počitnicah in pa Kralj melodrame.

0: oder, torej piksle se vrtijo v zraku.
1: Tako, evo nas pa smo le prikrmarili do vaše najljubše rubrike, ki je koncertni zapovednik. Danes, torej v ponedeljek, 13. julija, lahko greste v plac, tam bojo Chick Pauza, Disarmament, Candlelight, MS in pa Plastic Bags for Helmets. Jutri seveda ne gre zanemariti oziroma gre predvsem močno izpostaviti Rental 0012 v studiju Radio Študent. To so naši klubski maratonci leta 2026. Ne morete jih videti živo, razen preko spleta, torej po streamu, in pa seveda lahko jih slišite v etru. V hostlu Celica bodo Kunika na sozvočju sveta, in pa potem naprej sreda, 15. julij, ne zastopam, tam to je večer sodobne poezije in zvočenja, kjer bo sta Eva Šubic in Kikiriki, Urša Majcen in Carmen Ponikvar, Iris Vinski in Raketa. To bo v klubu Gala Hala v Ljubljani. Poleg tega pa se odvija koncert orkestra Kraglustig v Prulčku in pa na festivalu Jeff bodo Ingver Ingverilke ter Škrlatni Škržati, to pa bo na vrtu Pokrajinskega muzeja Koper. Potem smo že pri četrtku, 16. julij, takrat bo v hostlu Celica Mother Vulture in pa Maxila, tudi Tramhaus v Galahali in Barakas v Jala Jali. Začenja pa se festival Sajeta, torej takrat lahko slišite Samo Kutina in Vida Drašlerja, Niko Prusnik in Roka Zalokarja, Vjalo in The Jaga Jagas, Bitoj, Grund, Svaj in še se pravi mnoge druge. Seveda bo vse to tudi javljeno skozi različne odprte termine na našem radiju v naslednjih dneh, od četrtka do sobote se imajo zgoditi tri javljanja. Pa še za konec NYC Grožnjan All Star Sextet, to pa bo na Titovem trgu v Postojni, prav tako v četrtek 16. julija. S tem se od vas poslavljamo, seveda več vam bodo povedali potem kolegi v petek, začenja se recimo in memoriam profesor Peter Hafner, tako da manjka, dogajanja ne manjka. Kot rečeno, čaka nas samo še slovo. Z vami sem bil Jan pred mikrofonom, za tehniko je skrbel Arne. Ostanite dobri in zdravi do naslednjič in pa seveda, kot vedno, Falestin hrra!

0: Ti poslušaj, kaj pa tale ta zadnja audicija?
1: Ja, to je ta zadnja. Ti, po moje, dobar kader. Po mojem, ne, po moje, kar nekaj prosimljivaš. Ja, ne vem, ne, dva sta kar dobra, ne.
0: Tine pa, Lojze, ne, se ta... A to vajenco, kaj, kaj?
1: Ja, ne, to je Lojze, dva se še pa reč...
0: A njega si v studio spustil?
1: Čak, da poslušva ga, da ne bo usodal preveč.
0: A to je, prosim te, pa to je efekt, to ni človek, no, ega, no. Lega.
1: Ja, kaj ga grem posvoriti?
0: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več priza. Daj, fanga, fuk, ja ne.
1: Dobro, mislim, men se mi zdel, tako slab se mu došel, da
2: nisem. Dobro, gremo. Narobe. Kibagaj. Kibagaj. Hey ba! Hey ba! Hey ba!

dobrodošli v 19. ediciji oddaje Stutter Step na valovih Radija Študent. Z vami Marka San in Arne in danes imamo special guest mix od artista po imenu Morvel. Pravo nam je res hud guest mix 20 minut njegovih 160 unreleased in unheard double, tako da stay locked in.

Evo, preklopljeni ste na Radio Študent, seveda je tole frekvenca 89.3 in oddaja Redim Operator.

v resnici smo pa glih prišli. Kogarkoli, začeli smo z novim albumom Reggae Powerhouse Banda, ki se mu reče Reggae Powerhouse Band and Friends Series 2. In iz kle gre je šel komad Sweet Reggae Music, na vokalu pa Mr. Lee. Poleg omiljenega albuma pa bomo danes rola še mrskej, v bistvu pretežno novih reči, nove EP-je imamo od Zion Heada, Intia, Dogs and Dizzy-a, potem rolamo plate družine McEnough, 660, Marko Sagada in nove single Christopherja Ellisa, The 18th Parallel, Isaaca Chambersa, Dub Princess in pa Dubmatixa. Oddaja torej v takem proper roots in dub vibe.

dogodkov trenutno nismo nič našli za naslednji teden v naši bližnji okolici, tako da v bistvu gremo zdaj le kar z oddajo naprej, ampak po času nazaj. Najprej gremo sprav k osnovam. Danes bomo vrteli jamajške DJ-je, ampak ime pomeni neki druzga, kar pomeni v siceršnjem svetu, v reggae svetu je to v bistvu je DJ vokalist, ki v bistvu rap ali pa ritmično čanta prek ridima, ki je v bistvu že posnet. Prvo je bil ta, ki je bil Count Machuki, ki je to počel čez R&B komade na sound sistemih. Prvi, ki pa je to posnel na vinil, drugače so tudi kasneje na sound sistemih to dosti pogost počel, ampak prvi, ki je pa na vinil to posnel, je bil pa King Steed, ki je bil v bistvu tako imenovan ta DJ, kot rečemo, pri Sir Cox & Dodo. Drug tak je bil U-Roy, nam seveda zelo dobro poznan, znan tudi kot The Originator. Kasneje se je ta stil razvil proti dancehallu, je pa drugače to tudi osnova, ki so jo kasneje delno prevzeli v Ameriki in s tem se je v bistvu rodil rap. Kukorkoli, da delo mečkaj nakažemo to zadevo, kako se je to slišali, rolamo 4 komade in sicer rolamo King Steeta, U-Roya, Charlie Acea in pa Davea & Angela Collinsa. Pa poslušmo.

Notkules, dale pa v bistvu že kar pičimo naprej na nove reči. Najprej rolamo novozelandski band 660, ki je v bistvu pred kratkim izdal svoj nov peti studijski album, ki se mu reče Right Here, Right Now, in z njim se v bistvu vračajo k temu proper roots soundu, vse tako pravijo. Cel album je v bistvu posnet z bandom v živo, se pravi v enem take-u. Moram pa reči, v bistvu, da je plata na momente mečken cheesy, no, ampak drugače se pa najde gor tudi kakšni cool komadi in en takih je Enjoy the View, ki ga bomo razrolali danes. Potem pa rolamo Zion Heada, ki je 26.6. v letu z novim EP-em, ki se mu reče Mutiny. Kukor smo za Zion Heada vajeni, gre za tak proper conscious roots, na temole EP-u gor je 5 komadov, danes pa rolamo komad Big Change. Potem pa še Christopher Ellis, ki je v bistvu sin Altona Ellisa, kar pomeni, da ima v bistvu reggae in rock steady model že v genih, ki je v bistvu tudi pred kratkim, mislim, da tudi 26.6. v letu z novim komadom My Sound. Je pa zanimivo to, da mu je produkcijo delal Damian Junior Gong Marley in seveda je zato tudi zadeva izdana na Ghetto Youth International. Najprej torej rolamo 660, Enjoy the View. Trying to find my makeup.

tako ga bezlamo, da v bistvu že na ovinkih škripa, ne, kaj češ. Kukorkol, zdele pa v tele druščinih novitet nadaljujemo z enim mečkem starejšim releasom, ampak v bistvu je pa še zmer od letosa. Ne. V bistvu maja je ven pršel album Africa My Destiny. Gre v bistvu za sodelovanje med Bernom The Ligerians in trenutno aktivnimi člani družine McAnuff. Ligerians so najprej sodelovali z Nedio McAnuff, enkrat v bistvu pa je na session, takrat, ko so jo snemali, v letu Fotar Winston, ne, Winston The Electric Dread in tako se v bistvu vse skupaj začel. Zraven so navabili pol še, se v bistvu vse skupaj začel. Zraven so navabili pol še enega

takrat je v bistvu, ki je bila takrat zelo dobro sprejeta in vsi v bistvu smo čakali zdaj le tole nadaljevanje in zdaj le končno zunaj. Artisti so in iz Jamajke in iz Afrike, za distribucijo jim skrbi Tuff Gong International, preštimali pa smo komad Afrika, kjer je na vokalu Don Dada, Mr. Lee in Sizzla. Potem pa še The 18th Parallel iz Ženeve, band, ki uletava z novim ridimom Bonanza Charge. Nadejamo se več vržnov, zaenkrat pa so nam nanudili en komad iz prve polovice junija letos. Komadu se reče Don't Tell Me To Smile, odpoje pa ga Nightshade. Najprej pa McAnuff Family and the Ligerians, Story Come to Bump.

Takole, zdale pa v bistvu že mečken gremo počasnej. Gremo počasnej, najprej rolamo duo Isaac Chambers in Dub Princess z enim takim lovers lock rock komadom Let Me In. Instrumentalna osnova za komad je v bistvu nastala že leta 2015 in zadeva je ostala v predalu naslednjih 5 let, potem pa je Dub Princess dodala svoj vokal, ampak šele junija letos je v bistvu komad kot komad zadeva vse skupaj ufičali zuni. In to bomo seveda tudi on za rola. Potem pa rolamo nov EP nemško-perujskega artista Inti, s polnim imenom Inti Ivar Waltz, ki v bistvu s tem EP-jo se reče I Want Peace, releasem pa je bil konc junija letos. Produkcijo mu je delal Jon Moon, gre za tak zelo conscious roots, oziroma zelo takimi conscious orientiranimi liriksi, na EP-jo pa tudi par featuringov. Danes rolamo komad I Need Money, kot gost pa je zraven še Toke. Že zadnjič pa smo vam tudi predstavljali album For All francosko govorečega Markusa Gada iz Nove Kaledonije. Plato je posnel z dolgoletnim friendom, producerjem Tamalom, komad, ki ga bomo danes zarolali, pa je Rally Round, ki se začne z enim takim malo bolj najabinkim bobnanjem in s tem še dodatno počasnujemo ritim, da za kako bi rekel temu, ciljno ravnino. Kogarkoli, zdaj pa Isaac Chambers in Dub Princess in komad Let Me In.

Takole, v bistvu, takole se sliš žlobodranje Markusa Gada. Mi pa v bistvu nič vdaja smo prepeljali v dab vode, tako da vdaja se počas torej bliža koncu in imamo v bistvu prištima nov release najprej kanadskega producenta Dubmatixa. Komado se reče Tumbling Dub, Thundering Dub. Komad je ponudil za džaba, zraven dobite pa še vse steme, tako da v bistvu vse redi za remikse dela, tako da čekajte to zadevo na njegovemu Bandcampu in si potegnite, če vam to zadogaja. Potem pa rolamo še nov projekt nemškega dvojca Dogs and Dizzy, EP z naslovom 40 Dub, ki je v bistvu tribut legendarnemu sintesizerju Casio MT-40 in je v bistvu bil osnova digital ere v regeju. Mislim, da bi prvi komad, ki je bil to na, to na to narejen, je bil Slang Tank. Ne, ni bil Slang Tank. Kjer je bil že prvi komad? Ja, Slang Tank je bil, točno, ja. V glavnem, cel EP je narejen s tem sintesizerjem, ob seveda dodatku, potem še kasneje organskih inštrumentov, tako da zadevo bomo še rolali, ker EP je res v bistvu hud za dons, pa imamo naštiman naslovni komad 40 Dub. In to je to v bistvu od nas za vas, od donas, za donas, za nami Breakwave, mi rečemo samo še adio, do naslednjič. Kamo bil kva uspet kaj. Upam, da bo že kakšen dogodek. Vročo pa zihr še. Ča, ča, ča, ča.

Breaker, 11.

0: Radar. Odprta radijska.
1: Umetniško teoretska.
0: Eksperimentalna platforma.
1: Študent.
0: Več na radio student.si. Pošiljnica Radar.

I left the lights on overnight or something on the radio, and

Zdaj pa preizkusite razliko med občutenjem napetosti in sproščenosti. Poskušajte napeti vsako mišico v telesu. Vsako mišico. Čeljusti. Stisnite veke. Napnite mišice ramen, rok, prsnega koša, hrbta, trebuha, nog. Vsak del čim bolj napnite. Občutite napetost celega telesa. Bolj napeto. Vse je napeto. Konec. Naenkrat se popustite in se sprostite. Zdaj lahko občutite valovanje miru, ki se je pričelo, ko ste prenehali biti napeti. Popolno valovanje miru. No, ko ste telo sprostili, samo odprite oči in občutili boste blago napetost, ki bo izginila takoj, ko boste spet narahlo zaprli oči. Zdaj pa zaprite oči in tako boste lažje poglabljali sproščanje. Dobro. Vrnimo se nazaj na dihanje. Oči imejte zaprte in globoko, globoko vdihnite in zadržite sapo. Pri tem sprostite druge dele telesa, kot le morete, in opazujte napetost, ki izvira iz zadrževanja sape. Bodite pozorni na to napetost. Sedaj sprostite sapo. In občutili boste, kako se sproščanje poglablja. Samo prepustite se temu čudovitemu občutku sproščanja. Dihajte kot običajno in samo čutite sproščanje, ki valovi proti vašemu čelu, navzgor, proti lasišču. Nič drugega vam ni treba, ko da sproščeno sledite temu, kar bom rekel. Usmerite svoje misli in doživljanja na to, kako vse napetosti postopoma kar izklapevajo iz telesa. In če vam misli izbežijo kam drugam, nič za to. Z lahkoto jih boste lahko obrnili v smer, ki vam bo zagotovila, da bodo vse bolj in bolj izginjale napetosti. Pojavil se bo splošni občutek zadovoljstva. Samo sprostite se, povsem se prepustite. Sprostite mišice okrog oči, nosu, obrazne mišice. Ob sproščanju se zna zgoditi, da boste občutili ščemenje, mogoče boste imeli prijetne občutke toplote ali lebdenja. Karkoli začutite, želim, da ste na tisto pozorni, da v celoti uživate sproščanje, ki se sedaj zelo prijetno razširja na obraz, do ustnice, čeljusti,
Bis zum

povemo, kaj za vas je v palači snežni svoj, pa je spravil dedek pras. Za zamazance krtače, za lenuhe šibi dve, za objokance brisače, za zaspance škafo.

0: A za nas, kar nas je pridnih, sam ne sudi naš metod, vseh dobrodoseljne vidih, žal predanim za podzob. Vsidenje. Šadri, šadri, kolače, ketari, če prideš ti sam, večerjo ti dam, če pride ta dva, na žene moba, haha. Ringa, ringa, raja, dedek mraz prihaja, prinesel bo balončke in pisane bombončke, oči tu cupate, mamici krvate, meni pasa ni za dolge zimske dni.
1: Boš pa zdaj zapel.
0: Še kakšno drugo sem, ne vem, ki robi, ker sem jih že doznal.
2: Kaj pa ni boli? Bi boli se, bi boli, toho ne se osuni. Poček je poček.
1: Kdo je pa roge spustil? Roge ima kozu ni. Ha?
2: Kako pa to?
0: Mama, zdaj pa še ti eno zapomni. Viš, kjero? Pastirec, tisto.
1: Pastirica žgance kuha, notri pade ena muha. Pastirc pa prav, juhej, juhej, take žgance sama jej.
0: Dej ti bibo zapoj.
1: Biba leze, biba ni, tovor nese osuni, roge ima kozuni, pavš je pavš.
0: Trzinka zgodaj vstala, svojega ljubčka čakala. Na rofunk se je usedla, na rofunk se je usedla. Vso črno rit je mila, vso črno rit je mila, adio.

Razgibajmo se temeljito. Stojimo sproščeno z rahlo razmaknjenimi nogami, roke so ob telesu. Prva vaja, lahkotno kroženje z glavo, tako da brada opisuje krog najprej v levo gor, v desno dol, nato pa še v desno gor in v levo dol. Začnemo v levo. V levo, gor, proti desni in dol. Pa v desno, gor, proti levi in dol. Spet v levo, dve, tri, štiri, pa v desno, dve, tri, štiri. Spet v levo, dve, tri, štiri in še v desno, dve, tri, štiri. Roke denemo v bok, prsti so spredaj, palca zadaj. Komolce potiskamo naprej in pri tem ukrivimo tudi prsni del hrbtenice. Potem potisnemo komolce nazaj in si prizadevamo, da bi lopatici čim bolj približali drugo drugi. Delamo lepo počasi. Naprej, nazaj. Spet naprej, nazaj. Tretjič, nazaj. Četrtič, nazaj. Petič, šestič, nazaj. Sedmič, nazaj. Osmič, nazaj. Devetič, nazaj.

Έχει τραντά σε του κλειδί και το παλωμά.

from the south.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo
1: svet okoli sebe.

0: Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Honorari imenujejo plačilo za napisane povesti, novele, romane, pesmi, drame in tako dalje. Honorar. Beseda z zlatimi črkami zapisana. Spoštovanjem izrečena. Sladkostjo mišljena, ki kažeš bednim kraljem pod v Betlehem. Honorari so različni. Veliki ali majhni. Ali pa jih sploh ni. Taki so, da z njimi ne moreš živeti, umreti pa ravno tako nekaj ti. Škoda bi bilo pustiti to, kar pričakuješ. Res je to, honorar je cilj pisanja. Naj govorijo vsi umetniki, kar hočejo o popolnosti svojih umetnin. O popolnosti in poti k popolnosti. Honorar je vendar sladka beseda. Pot k popolnosti pospešuje edino honorar. Recimo, ko bi dobil toliko honorarja, da si kupim par dobrih čevljev, bi se lahko pokoril po sivem ljubljanskem blatu. Ker ga pa ne dobim, sem kadar dežuje vedno doma. Lahko bi se tudi obvaroval kletvin, če bi imel honorar, da si kupim kruha. A tako ga nimam in zaničujem ljudi. Edina uteha mi je, da nisem debel in neroden. Nekateri pisatelji so tudi polni časti, ne pišejo zaradi honorarja, ampak zaradi umetnosti. Kadar prodajajo, pa pravijo, veste, to ni na prodaj, toda. Če dobro plačate, no, potem. In zopet je popolnost v tej sladki besedi, kajti umetnina je popolna šele, kadar dobiš zanjo honorar. Dotlej ji manjka poglavitna življenjska nijansa, kajti jaz grem s honorarjem v kavarno ali po kruh ali si popravim čevlje in tako dalje. To je življenjska plat. Druga plat je pa eterični fluid. Za tega naj se brigajo drugi. Meni ga res.

0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.
0: Živ Tito! Živ Stalin!
1: Dobro, dobro.